Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine msikilizaji ambapo tunakutana ndani ya kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Kumbuka basi muda wote huo wa kawaida ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Kama tunavyokuelezea kila siku kwamba huu ni muda wa kuweza kusikia misemo mbalimbali ama methali na vile vile kukupa maana yake ya ndani. Sasa leo Hassan tutazungumzia kuna hii ni methali nafikiri ni methali ambayo inasema ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Sijui Wachina mnao msemo kama huu, wanasema kwamba ndege wenye manyoya sijui yanayo with same feathers.
2: Hamna msemo kama huo. Ndio hakuna ya moja kwa moja lakini nitafikiria labda. Itaibuka.
1: Sasa lakini kwanza hapa wacha nikupe hadithi ambayo inaambatana na huu msemo. Ni kwamba kuna mtu mmoja alikuwa ana harufu kali sana ya kwapa na pia alikuwa akitoa harufu kali sana kila sehemu ya mwili wake. Sasa ndugu zake, marafiki, jamaa na wake zao hawakuweza kuvumilia harufu hiyo, hivyo waligoma kuwa naye. Yule jamaa baada ya kuona hali hiyo alikasirika sana, akaondoka nyumbani kwao na kwenda ufukweni. Cha kushangaza ni kwamba mtu mwingine aliyeishi ufukweni alipenda sana harufu aliyokuwa nayo huyo mtu. Na kuamua kuanza kumfuata mtu huyo mchana na usiku, akinusa harufu hiyo kwa hamu kubwa sana. Hadithi hii inaeleza ukweli wa wazi kwamba kila kitu au watu wenye sifa moja huishi pamoja au huwekwa pamoja. Ndege wa rangi moja itasimama kama sifa ya watu au vitu fulani katika jamii na huruka pamoja inaonyesha kuweka pamoja kwa vitu fulani au kuishi pamoja kwa watu wenye sifa zinazofanana katika jamii. Haya basi, hii ni hadithi fupi tu ambayo inaonyesha kwamba watu ambao wanafanana basi bila shaka wanakuwa katika
2: jamii. Pili, hii kweli imenikumbusha vizuri kwamba sisi pia tuna msemo unaofanana. Lakini mara nyingi tunakwenda kwa negative. Kwa mfano, sisi tunasema wao wako pamoja kwa sababu ni kitafsiri moja kwa moja. Wawili wako pamoja kwa sababu harufu mbaya zao zinafanana. Hivyo tunakwenda kwa negative. Yani kwa nini wao wako pamoja? Kwa mfano tunapozungumzia watu wanasema huyu mtu yani mbaya, yule pia ni mbaya, lakini wao ni marafiki. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaweza
1: mambo yao yanafanana.
2: Halafu wanaweza kuelewana vizuri. Kwa wengine labda kitendo ni kama kibaya, haifai kufanya, lakini kwa wao kwa sababu wao wanasema viwango vyao vya nini? Vya
1: kufikiria ama
2: kufikiria na jinsi ya kufuata nidhamu vinafanana.
1: Basi ndio hiyo, ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Sasa Hassan, hebu tuangalie sasa mambo yanayodhihirisha watu wanaofanana kuwa yani wanakuwa kawaida wanalindana katika nyanja mbalimbali katika jamii kama hivyo ulivyosema. Mfano mzuri ambao umeutoa kwamba hao watu wanafikiri mawazo yao, yani uwezo wao kufikiri unakuwa uko sawa, kila kitu wanafanana. Kwa hiyo na hapa tuangalie labda ungeanza kwanza wa kwanza kabisa.
2: Ndio. Na kwanza inasema kwamba katika uongozi na utendani kwenye jamii zetu, hapa tutaona kwa kuangalia pande mbili kwenye uongozi, yani uongozi wenye kufuata taratibu njema kuongoza na uongozi wa kuvunja sheria. Kama ninavyosema
1: kama ulivyosema
2: watu hawa wao wana mawazo sawa sawa katika kufuata taratibu fulani. Na moja katika uongozi mbaya, hapa ndipo nitaelezea zaidi. Viongozi wabaya wasio na sifa njema katika uongozi wenye kukiuka katika taasisi zao au nchi zao. Viongozi

0: Viongozi wabaya hawa lazima watachagua watu wao wabaya wa kuwalindia mabaya yao katika kuongoza kwao. Mfano, kwenye taasisi, kiongozi mkuu akiwa mbaya lazima awe na watu wake wa kumlinda katika mabaya yake na kuyaficha yasionekane kwenye jamii. Pia viongozi wabaya ndio huharibu taratibu zote katika maisha ndani ya jamii, kwa maana wanaathiri kila eneo muhimu ndani ya jamii. Hapa tunapata ndege wanaofanana huruka pamoja.
1: Sawa sawa. Umeona, katika uongozi tunajua kwamba una pande mbili. Kuna wale viongozi ambao ni wazuri, bila shaka ataambatana na wafuasi wake ambao labda ni wazuri.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna wale upande ule ambao viongozi wabaya. Unafikiri utamtafuta mfuasi mzuri umlete kwenye kundi la wabaya? Lazima anaweza akaja anaona mambo yanakwenda songo mbingo. Atataka kusema, atataka kukemea, unaona, atataka kukataza. Lakini sasa ukimleta mtu wa aina yako ambaye naye anatetea mabaya, sasa hapo ndio hapo tunasema kwamba meli inaweza ikasonga mbele.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Na msikizaji, basi wacha tuendelee mbele baada ya kupata mapumziko hayo mafupi. Na leo hii msemo ama methali ambayo tunaizungumzia hapa ndani ya studio na mwenzangu Hassan, inasema kwamba ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Na methali hii tuliambatanisha na hadithi, na nafikiri kwa wale ambao walitufuatilia tangu mwanzo wameweza kusikia hadithi hii ambayo yani inaelezea maana halisi ya wale watu wanaofanana wanakuwa mara nyingi katika kundi moja. Na vile vile tukataja mambo ambayo yanadhihirisha watu wanaofanana huwa kawaida wanalindana katika nyanja mbalimbali katika jamii. Na sasa basi tukiendelea ni kwamba wanaohudumia jamii pia. Yaani mwanzo tulizungumzia viongozi, lakini sasa tuangalie wale ambao wanahudumia jamii. Sasa wanaohudumia jamii hapa yani inamaanisha watu wote waajiriwa na waliojiajiri, mshirika binafsi na mashirika ya kiserikali. Kivipi? Na wao wanaingia kwenye ndege wa rangi moja huruka pamoja. Yaani wanaohudumia jamii yetu wao pia huhusika kulinda mabaya na mema. Wapo wafanyakazi wa taasisi za ulinzi serikalini na mashirika binafsi wasio waaminifu hata kidogo. Hawa wao wanashirikiana na wahalifu kuiba, kudhuru na kudhulumu, kujeruhi pia, kukwepesha ukweli na kuufanya kuwa uongo. Wapo walinzi wa mashirika binafsi wamechangia pakubwa kufanikisha wizi wa kushirikiana na wezi sasa. Sasa hawa tunasema kwamba ndio kabisa tunaona wanaingia kwenye methali hii ya ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Nafikiri Hassan, kwa hivi vitu vile tulivyovitaja vinalingana sana na ile ambayo ulisema wewe, yani kwa mtazamo ule ambao mnaochukulia hapa chini, kwa sababu tumeangalia kwa upande wa negative zaidi.
0: Ndio, ni kweli. Yani ni kwa sababu tumefanya fikra kwa miaka mingi, tumegundua kwamba misemo mingi ya Kiafrika na Kichina inafanana sana.
1: Ndio.
0: Hii inaonyesha kwamba utamaduni wetu pia unafanana
1: kidogo, unafanana.
0: Ndio. Lakini pia tuna msemo unao yani unakaribiana na msemo huo, kwamba kama wewe unakaa karibu na watu wazuri, wewe utakuwa yani tabia yako itabadilika. Kama wewe unakaa karibu na mtu mbaya, pia tabia yako pia itabadilika.
1: Unajua sisi tuna msemo, umenikumbusha pia kuna mwingine unafanana nao, anasema kwamba ukikaa karibu na waridi nao utanukia.
0: Ndio.
1: Ikimaanisha kwamba ukikaa na watu wazuri, basi bila shaka na wewe utakuwa mtu mzuri. Ukikaa na watu matajiri, na wewe bila shaka hutakuwa tajiri kama wao, lakini maisha yako yanaweza yakanyanyuka. Na ukikaa na maskini pia itakuwa hivyo hivyo.
0: Hii inamaanisha kwamba mazingira ni muhimu sana kwa sisi ukuaji wa binadamu.
1: Sawa sawa. Na kwa hii, kwa upande wa ndege wa rangi moja, la hapa tumeangalia zaidi viongozi, tumeangalia jamii, lakini tukiangalia mfano kwa upande wa marafiki. Unajua kuna watu wanakuwa marafiki wakufa na kuzikana, wapika pakua, unaona na wakati mwingine ukajiuliza, hawa watu kweli wanaelewana? Kwa sababu tunajua kawaida ya binadamu kuna ile kugombana, lakini wanaweza wakagombana alafu baadaye siku mbili tatu wakapatana, wakaendelea na urafiki wao. yani kawa kama vile nundugu, inashinda maana kiundugu.
0: Na kuelewa, yani kama watu wanaelewana sana, ni lazima wawe na maslahi.
1: Mm-hmm.

0: kuna kitu,
1: kuna kitu ambacho kwa pande zote mbili labda zinaweza zikanufaika. Mm. Lakini kama haziwezi kunufaika, bila shaka siku mbili tatu wanakaa alafu wanasambaratika. Haya basi, msikilizaji, muda umetutupa mkono, hatuna la ziada tena kufikia hapa. Kumbuka tu panapo majaliwa weekend ijayo tutakuwa nanyi tena. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Kwaherini.
2: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
3: Swala la mahari huachwa wazazi.
4: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
2: Na desturi zao.
5: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
2: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
6: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
2: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
4: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
7: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
8: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
2: Kikwetu na Hamis Darwish.
9: Ya mgambo ndio hiyo, ishalia ishara tosha bwana, kuna jambo, jambo lenye si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu, shawadia muda wa kipindi cha Kikwetu utamaduni. Naam, hujambo msikilizaji, karibu ujumuike nami katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni ni kipindi mahsusi kwa ajili yako ama ni jukwaa letu mimi na wewe msikilizaji. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni, na katika kila kipindi tunajadili mada moja, na mada ya leo ni kuhusu sanaa ama utamaduni wa sanaa. Afrika ina mila tajiri sana ya sanaa. Sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika hujieleza katika aina mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali ya Afrika pia inajumuisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa katika sherehe na mikutano ya kidini. Je, kikwenu ama jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Tafadhali msikilizaji, nakupa fursa hapa ya kuweza kuzungumza nami na tuelimishane, tuelezane. Je, kikwenu ama sanaa za kikwenu hasa katika jamii yenu ama kabila la kikwenu, nieleze sanaa zenu hasa mnazotambulika nazo ni zipi? Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia alama ya kujumlisha 254 751 751 566 671. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami basi kupitia kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Kundi la WhatsApp Kikwetu Utamaduni tunaweza kujiunga nalo vipi? Unapokwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata linki ambayo kwamba itakuongoza moja kwa moja uweze kujiunga moja kwa moja na kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Pale basi tutaweza kubadilishana mawazo, tutaweza kuzungumza na tutaweza pia kuchangia mada ya leo. Na subiri basi mchango wako msikilizaji, unaweza kunitumia, na vile vile pia unaweza kuniacha nambari yako ya simu tu nikakupigia nikakusikiliza moja kwa moja, ama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, kwa nami na hodha Makinifu Khamis Darwish, ama vipi? Usibanduke, kwani vingi vinono vitamu vimbele. Nitakuwa nakueleza mengi sana kuhusu mila, utajiri wa mila za makabila mbalimbali hapa Afrika na mambo kama hayo, na vile vile pia nikipata kusikia kutoka kwako msikilizaji kuhusiana makabila ya kabila lenu, kabila la kwako, ama vipi, ama jamii yenu mnafanyaje, ama mnatambulika kwa sanaa zipi, ndio manake. Na vile vile pia mwisho nitakuwa nakueleza mengi tu kuhusu utamaduni, mila na desturi za Wachina. Usibanduke.

0: barabara. Baada ya tumbuizo hilo na burudani la kukata na shoka, basi tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Na mahilio katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tunazungumza kuhusiana na mambo ya masuala ya utamaduni na vile vile kuhusiana na sanaa mbalimbali. Na hivi sasa basi tupate kusikiza baadhi ya makabila ambao wamebahatika kunitumia mchango wao katika mada ya leo ambayo tunazungumzia kuhusiana na utamaduni na sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika. Je, Kikwenu ama jamii yenu au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Unanieleza na utufunze mengi tu kuhusu sanaa za Kikwenu katika jamii au kabila lenu. Ndiyo manake.
1: Ndugu wapenzi wana CRI, ningependa kuwasalimu, hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa Ngata na Kuru, Kenya. Mada ya leo ningependa tugusie kuhusu sanaa mbalimbali katika jamii zetu. Na kama kawaida nilivyokuelezeni awali, mimi mwenyewe ni mzao magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga, na nitagusia tu kwa kifupi zile sanaa ambazo zimejulikana tangia awali na hata unaposoma kwenye vitabu vyetu vya shule unakumbana nazo zikisemekana zinatokea upande wa magharibi ya Kenya. Sanaa ya kwanza ambayo ni maarufu sana katika eneo nalotoka ni sanaa ya ufinyanzi. Kwamba Kenya kote ukiuliza wapi ukienda wapi wanakuelekeza mahala pamoja ambapo utapata hii sanaa ya ufinyanzi iendelezwe kwa kina sana ama ikifanywa kwa upana sana, na ni kama ni kivutio cha utalii na pia ni kitega uchumi kwa wana jamii wa magharibi ya Kenya. Hii sanaa ya ufinyanzi mara nyingi ni kuunda viungu. Viungu hivi ambapo pana tope speciali ambalo linatumia kuunda hivi viungu, na pia kuna utaratibu ambao nitakuelezeni kwa kifupi tu kwamba hivi viungu mwanzo vinaundwa kwa tope, vinawekwa kidogo vikishakauka, kabla vikauke sana vinachomwa kwenye moto mkali sana. Hicho chungu kinaweza kikaanguka chini na hata kisipasuke. Kwa sababu gani? Kimeweza kuchomwa kwa moto mkali sana na kikawa chungu madhubuti, kikatumiwa katika kupika manake chakula kitamu sana. Tunapotumia chungu kwa kupika, wengi ufurahia sana kile chakula, manake waaminika chakula kilichopikwa kwa chungu huwa kitamu sana. Kwa hivyo ni sehemu fulani kule Kakamega ya Kenya, mahala panapoitwa Iresi, ambapo viungu vinatengenezwa kwa upana sana. Sanaa nyingine ambayo nitaigusia ni hii sanaa ya mavazi, ambapo tunaaminika sana kwa mavazi ambayo hushirikisha ngozi na ngozi ya kima. Wale kima wamegawika katika sehemu mbali, katika makundi mbalimbali katika jamii yangu nayotoka. Kwa hivyo nieleze kwa kifupi namna gani tunapata hizi ngozi za kima. Kuna hawa kima maarufu sana kwa lugha yangu mama wanaitwa Ihondo na mwingine anaitwa. Hawa kima wawili hupatwa kwa kuwinda. Kuwinda ni sehemu ya mila na utamaduni wetu. Kwa hivyo upande wa mavazi tutapenda kuvalia ngozi katika hafla mbalimbali, kama vile ni msimu wa tohara unapata mababu wamevalia ngozi za hawa vima au kima, na pia kuna kuongeza ngozi ya chui na kujipaka matope katika sehemu za uso, miguu na kadhalika. Kwa hivyo unapata kwamba kwa upande wa mavazi tunaaminika katika kuvalia zile ngozi za hawa kima, na kofia pia huwa imeundwa kwa kutumia ngozi ya hawa kima. Na katika kuunda ile kofia, juu kwenye kichwa au juu katika kwenye ile ngozi huwa yanatandwa manyoya ya ndege aina ya hondo. Huyu ndege huwindwa pia kwa kutumia manati, basi ngozi zake zikatumiwa kuzungushia kwenye kofia kichwani. Kwa hivyo mtu anapovalia au wale masogora wanaopiga ngoma za kiasili huwa wamevalia haya mavazi, au vile wale vijana ambao wamepelekwa jandoni kwa wanavalia ngozi za hawa kima, na pia kama endapo patakosekana na ngozi ambayo haijatoshea kuunda ile nguo, basi wanaweza wakatumia ngozi ya ng'ombe kuunda ile nguo. Kwa hivyo unapata hii ngozi hutumika sana katika hafla mbalimbali, maadamu ni hafla za kitamaduni, ndio unapata yale mavazi ya ngozi yanatumika sana. Kwa kifupi, yale ndiyo ambayo tunatambulikana nayo sana. Unakuja unapata kwamba katika ngoma zetu za kiasili kama vile shiriri na isukuti, lazima utampata mtu au watu wamevalia hizi ngozi. Ni haya ndiyo tunayotambulikana nayo sana. Tunapakana na jamii ya Abagusii ambayo inajulikana sana kwa uchongaji, sababu kule wana mawe fulani ambayo mazuri sana yanayotumika katika kuendeleza huu uchongaji. Kwa hivyo uende tukaiga kidogo tu kutoka kwao, lakini kile ambacho tunatambulikana nacho kwa sana ni huu finyanzi na uvaji wa ngozi kama sanaa na mtindo wetu wa kiasili. Kwa leo napenda nikome pale. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge. Ningependa kuwatakieni wakati mwema. Asante.
2: Naam, habari ya studio. Mimi naitwa Nota Bene Emmanuel Mwakamala, maarufu sana kama Msela wa Yesu. Nipo Kiela Mbeya. Iseki kwetu ni moja kati ya vipindi ambavyo vinatuelimisha sana, hasa katika tamaduni zetu sisi wa Afrika. Lakini sisi kabila letu bwana, tuna kawaida ya kuwa na mila zetu, hasa katika masuala ya ufinyanzi. Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na vinafinyangwa katika mitindo tofauti tofauti, kama vinyago kwa kutumia udongo, lakini tunatengeneza viungo vya asili na vitu vingine vinavyoendana na ufinyanzi, kitu kama hicho. Lakini kuna mapambo mbalimbali ambayo yanaweza kukaa sebleni kama wanyama mbalimbali, yakiwekewa na alama pamoja na rangi za tofauti, lakini yote na yote yanakuwa yametumia udongo wa asilia. Hii ni tamaduni ya kikwetu kwetu. Kiukweli kikwetu kwetu, naishukuru, imekuwa mkombozi na kutujuza mengi sana na kujua mila za wengineo pia. Naitwa Nota Bene Mwakamala, nipo Kiela.
0: Asante sana Nota Bene Mwakamala kutoka kule Mbeya, Tanzania. Angalau basi umetufunza, tumepata kuelewa kuhusiana na sanaa ambazo kwamba utamaduni na sanaa za watu wa Kiela kule Mbeya, Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi hewani ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Nama tupate pumziko fupi, takaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni.

0: barabara ni nguli wa muziki kutoka Tanzania, marehemu Bi Kidude akitoweka hapo na kibao hicho muhogo wa jangombe. Unazidi kutegemea ya kupendwa ya Kiswahili Radio China kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, uko nami Khamis Darwish. Na tunazidi kusonga mbele, na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tukiwa tunazungumza hasa hasa kuhusiana utamaduni wa sanaa za jamii ama kabila unayotoka kule kwenu. Unajua Afrika, na hasa sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika hujieleza katika namna mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali ya Afrika pia inajumlisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa, na katika sherehe ya mikutano ya kidini. Je, kikwenu, nilikuwa nauliza, je, kikwenu jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Nakupa fursa ya kunieleza basi hapa ni sanaa gani ambayo kwamba jamii ya kwenu inajulikana. Hapa ni naye hapa mtaalam Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, ambaye kwamba pia ni rais wa kamati ya Wahutu wote ambao wako kule Kivu Kaskazini na Ituri kule DR Congo.
1: Mimi ni Gashamba Habyarimana Emmanuel, alafu vile vile niko presidenti wa kamati ya Wahutu wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Ni kweli kwamba mila ya Wahutu inapitia ndani ya hiyo michezo kwanza. Wahutu wanapofurahi, wanapomaliza kazi za shambani, kwani kazi ya muhimu ya Wahutu ni kulima. Wanatumia jembe, wanatumia mpanga kusudi wacheue udongo wote, na wanatosha ndani mutama, mihindi, maharagi na vingine, na vile vyote vinawapatia nguvu. Na magharibi wanakuwa na migomba, inatosha kinywaji cha asili kasiksi. Vile vile wanakuwa na mutama, inatosha kinywaji cha asili msururu, kwa wale wanaoamini Mungu wasiokunywa vileo vya kulevya. Inawaletea nguvu, na wakicheza wanatia shindo kabisa kwenye udongo, wanaruka, wanatia shindo kuonyesha kama wanafurahi, wanacheza. Utamaduni wao unapitia kwenye michezo ya umudiho, wanapitia ndani ya michezo ya intore, na wamama na wababa wanapofurahi wanacheza wakishamaliza kazi yao. Ile densi inapitia kwenye kuruka, kwa sababu unajua Muhutu ni mkaaji mwenye anaishi kwa jembe, na jembe inacheua udongo. Hasa ile udongo valere yayo ni kuiheshimisha na kuruka kwenye udongo. Alafu hiyo inamaanisha nguvu, anapusha ruka na nguvu mingi. Wanasemaka nini, umugeri njo shindo. Alafu Muhutu mwenye hana nguvu za kuruka, yeye haiko wa kuenea kabisa. Alafu na mikono yake isivuke mabega, kwani ikavuka mabega inafanana sasa mapembe, ijapokuwa mapembe ni ya ngombe. Ndio Muhutu wa kuenea hawezi vala aonyeshe uchi wake, aonyeshe kitofu, aonyeshe kifua, anapaswa vala vizuri. Anavala kitambaa kichwani, anafunika nywele zake, anavaa robe au kanzu, na au anavala libaya na vikwembe mbili. Hapana, kikwembe moja. Kikwembe moja ni hao wa malaya. Na akiwa mwanaume anavaa vizuri, asivae hivi vya mavazi ya kupasuka pasuka, wanaita ma deshirir. Muhutu hapendi kuonyesha kwa mavazi yake, kama anapenda kuonyesha mwili wake. Mwili wake iko sher, anafurahia kuoa wakati umri wake umeenea, apres 18 ans, wazazi

0: wanamutafutia mwanamke, anaoa, anapana ngombe mbili, anapana mbuzi ine ya mihango, anapana pombe za kuisindikiza, anapana mbuzi ya umunyapu, anapana mbuzi ya kutosha musika nyumbani, na kaka, shangazi, baba muloko na muyomba wote wanachangia kwa kusudi wamusindikize, na ndio maana nao pia pia wanapaswa pata mbuzi zao na hiyo ngombe mbili, moja wanaita indundu, nyingine wanaita ingwate, moja ni ya kuvalisha musika na nyingine ni ya dote yenye itaenda kwa muzazi. Ndio kitamaduni wanawake wanavaa mushanana. Mushanana inakuwa kama vile libaya au t-shirt na robe ya chini na jip, alaki yenye nafunika migulu, isionyeshe migulu, isikuwe ya kipasula. Na juu sasa anatia ile abikutumie, ile nguo ya kitamaduni, inatoka kwenye shingo moja, inaenda kwenye shingo ingine, na inashuka kabisa nguo mrefu. Na kama ni mwanaume, anafunga hata kikwembe ya mwanamke tumboni, anaruka sasa vema, kwani hata cheza na pantalon na koti, anafunga kikwembe ya mwanamke, anaruka kwa kuheshimisha ile udongo yenye inamupatia chakula chote cha kusudi ya kwenda nguo.
1: Ndiyo.
0: Tamaduni ya Wahutu inapitia kwenye mchoro wa hiyo vyombo vya muziki. Kuna kuwa ile wanaita inanga. Inanga ni instrument ya muziki.
1: Ni chombo
0: cha muzika. Wanapoimba, anaimba na iko na manipule. Na kuna kuwa ile wanaita kadindiri, kuna kuwa ingine wanaita ilikembe. Anapokuwa na raha au anakuwa pembeni ya mwami au pembeni ya chef de groupement, wale wa chef kutimie wanawaimbia kusudi raha iendelee kuonekana kati ya watu pale. Lakini kwa vingine utamaduni yao inapitia kwenye kujenga. Mwanaume mwenye hajijenge nyumba yake yenye atawea ndani, maana yake ule mwanaume ana ujuzi mdogo, anastahili kuingia ndani ya igisenge baraza. Anaambiwa vema, wanamwambia imigani hadisi, wanamwambia ibyivugo, wanamwambia ibisakuzo, ile wanaita kitendawili. Na wanapofundisha lugha ya asili ndani ya zile baraza zetu igisenge hutu, ni muhimu sana kuwafundisha kama mwanaume anapaswa kujenga na mwanamke anapaswa kusuka. Atasuka murago ya kuikalia nje, kwani wanawake wengi wa Kihutu hawakae juu ya viti kama madivan. Anapaswa kuikala, ananyoroka nyorosha miguu, wanakulia nje, wanaikala kwenye murago. Ukaingia ndani ya nyumba ya Muhutu utakuta kama hakuna hizi marido, hakuna pazia, lakini kuna kuwa ile wanaita inyegamo. Inyegamo na wanasuka ile rido ya kutumie, na vile vile wanasuka hata ndegea za kutilia ndani ugali wa mutama, ugali ya ulezi, kwani ile ugali ikilishwa na maragi, ikilishwa na nyama na vingine, mwanaume anashiba sasa. Sasa wanamuga wake ndiyo wako charge kutengeneza hiyo vyombo vyote vya kusudi mwanaume ajisantira lezi wakati yenye wanamupakulia. Basi mulete sinia, mamulete yenye wanaita lungo, wanatia vijumba, mahole, birai, bienye hapa kumenya, juu ile njoo proteini kumule, inamuletea nguvu zaidi. Na maragi yenye haina hii wanaita ingumbagara, yenye haina mafuta, hii vitu ya mafuta sana na viungo mbalimbali inaharibisha vileo hizo chakula za Wahutu. Wahutu wanaoishi ndani ya mingini ya mbali wanaheshimu hiyo. Kwa majina naitwa Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, na niko presidenti wa komunote ya Wahutu Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
2: Asante sana Gashamba Habyarimana Emmanuel kutoka kule akitueleza hapa kuhusiana na utamaduni na sanaa mbalimbali za Wahutu kutoka kule North Kivu na Ituri kule. Asante sana kwa mchango wako huo. Na mtupate pumziko fupi hapa na burudani. Alafu

0: Takaporudi tuendelee na kipindi cha Kikwetu Utamaduni.
1: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.

0: Barabara kabisa, tunazidi kusonga mbele. Baada ya burudani hilo, basi unazidi kutegea idhaa yako pendwa ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo tuko tunazungumza kuhusiana na makabila mbalimbali hapa Afrika. Je, kule kwenu wewe, kabila lenu wewe linajulikana kwa sanaa gani? Unajua Afrika ni bara ambalo kwamba lina utajiri mkubwa sana wa mila na tamaduni, na kila unapata kila kabila lina tamaduni zake, lina mila zake, na kila kabila linatambulika labda kwa sanaa fulani. Kuna kabila ambalo kama linajulikana kwa sanaa ya ufinyanzi, kuna kabila ambalo linatambulika kwa sanaa ya uchongaji, vinyago, masala ya mbao, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala ya ngoma ngoma, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala mbalimbali, iwe labda ni uvuvi na mambo kama hayo. Hii leo basi nakuuliza wewe msikilizaji, tuweze kuelimishana na nieleza mengi tu kuhusiana na kabila la kwenu. Je, nyinyi mnatambulika kwa sanaa gani? Na vile vile naona muda unatupatia kisogo, lakini kuna Hawa Muhammad kutoka Kampala hapa tayari kisha nitumia mchango wake hapo, tutaweza kusikiliza, alafu tutapata pumziko, na baadaye tutakuja tukimalizia kipindi tutakueleza pia kuhusiana na makabila mbalimbali ya China. Unajua, unajua kwamba China kuna makabila 56? Makabila 56, lakini nitakudokeza tu kwa mbali na kidogo tu, alafu nakuhusiana na makabila makuu. Kabila kati ya makabila yote 56 kuna kabila la Han. Han ilo ndo kabila kubwa ambalo linachukua 92% ya watu wote, ama idadi yote ya watu wa China kule. Kwa hiyo makabila mengine yanajulikana kama makabila madogo madogo tu, haya 55 mengine. Usibanduke. Hivi sasa tumsikilize basi Hawa Muhammad kutoka Kampala akitueleza kabila la kwao kule Uganda, na sanaa ambayo kwamba wanatambulika nayo, wanajulikana kwao, wanajulikana nayo wao kule Buganda. Karibu Hawa Muhammad.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo, kikwetu sanaa ina makundi mbalimbali, na zaidi zaidi sanaa inatoka kwenye miti, kwenye ngozi ya minyama, udongo wa mfinyazi, nyasi na mawe. Lakini pia sanaa ina aina mbalimbali pia. Tuna sanaa ya vitu vya nyumbani, tuna sanaa ya dhamana, tuna sanaa ya mtindo, tuna sanaa ya burudani, tuna sanaa ya uvuvi, tuna sanaa ya ulimaji. Tukienda kwa vitu vya nyumbani, tunaona kuna jikoni, kuna na ndani ya nyumba penyewe. Kwenye jikoni kunakuwa upao, kunakuwa mafiga, kunakuwa vikombe, sahani, vibo, mitungi. Utapata upao unatoka kwenye miti, upao unatoka kwa mti, na unakuwa umechorwa vizuri sana. Kuna upao wa kusonga ugali, kuna upao wa kupakua mboga. Halafu kuna mafiga. Mafiga yanatoka kwa mawe. Utapata mawe matatu hivi, mazuri mazuri, ya duara duara hivi, mazuri ya kupikia. Halafu utapata kuna mitungi, na mitungi hiyo inatoka kwa udongo wa mfinyazi. Mitungi inakuwa mbalimbali, inakuwa tofauti. Kuna mitungi ya kuchotea maji, wanaichora tofauti na ya kupikia. Ile inakuwa ndefu ya kuchotea maji, alafu ile ya kupikia inakuwa fupi. Lakini zinakuwa nzuri nzuri, inatokea na ugumu wa kitu wa mitungi hiyo. Alafu tuna vibo. Vibo, kuna vibo vinatoka kwa nyasi. Ya vibo vinatokaga kwa nyasi, wanavichora vizuri. Kuna vibo vya kulia ndani chakula, zaidi zaidi tunaweka ugali. Unapata ugali bado upo moto. Alafu utapata kuna vibo vya kuokotea ndani kama wali ama vitu vingine kama maragi. Utapata vibo vya kufunika chakula kisipoe, unafunika, yani ni vibo tofauti tofauti, alafu vinakuwa vina rangi tofauti tofauti ile ya kuvutia. Alafu tuna viti. Viti vya nyumbani, kuna kiti cha baba, kuna kiti cha mama, kuna viti vya watoto, vya wageni, navyo vinachorwa vinachorwa kiaina mbalimbali tu. Alafu navyo vinakuwa na muonekano mzuri. Ukiona kiti unajua hiki kiti ni kia baba, ni kia wanaume. Alafu kuna hiki kiti ni kia wanawake. Hiki kiti ni kia watoto. Vinakuwa yani vimechongwa vizuri sana. Unaona kiti unasikia umekitamani pia. Alafu tuna mikeka. Mikeka pia inatoka kwa nyasi. Mikeka inakuwa different types. Inakuwa nayo ina aina mbalimbali. Kuna mikeka ya harusi, kuna mikeka ya vifo. Mkeka wa harusi hawezi kuweka kwa nini, kwa kifo. Wanakuwa wanajua huu mkeka huu ni wa kifo. Mtu akifa tu akipata pale mkeka huo, wanajua hapa kuna kifo hapa. Alafu kuna mkeka wa harusi, unakuwa unaonekana vizuri na rangi tofauti tofauti zile za kuvutia.

Ukiona mkeka ukweli unavutia pia, ni mikeka aina mbalimbali alafu tukienda kwa dhamana, tutapata kuna mkuki, tuna fimbo, tuna visu, tuna msale, na kadhalika. Kwa mkuki utapata mikuki ni aina tofauti. Kuna zile mkuki zenye kwenda kama kuwinda minyama, kuna na zile mkuki za nzuri za kuweka za kuweka ndani ya nyumba. Kuna mikuki za watoto zenye wanaanza kuwafunza mambo ya kuwinda na nini, hazifanani na zile za wakubwa. Za wakubwa zinakuwa tofauti. Alafu kuna fimbo. Kuna fimbo ya kulisha ng'ombe na fimbo ya wazee. Kuna fimbo ya vijana, wavulana. Alafu kuna na fimbo ya wanawake. Zinakuwa nazo zinachongwa vizuri sana na zinakuwa zina rangi tofauti tofauti na kwenye miti tofauti. Mti, kuna fimbo ya mti wa baraka, kuna fimbo ya mti wa ulinzi. Yaani miti ni nyingi sana, miti ni nyingi sana. Alafu huwezi kufanya mti wa mzee ukawa ni mti wa fimbo wa mwanamke. Hiyo miti inakuwa ina utofauti. Alafu tuna visu pia. Unakuwa na kisu cha nyumbani, alafu kuna kisu cha kwenda kule kuwinda kikubwa, alafu kuna kisu kidogo kidogo, alafu na msale ni hivyo hivyo pia. Alafu tukienda kwa mtindo, utapata kuna mtindo, tunakuwa na mavazi, tunakuwa na shanga hizi beads. Alafu tunakuwa na mafuta ya kujipaka, tunakuwa na viatu. Utapata backcloth, hizi nguo za sanaa zinakuwa zinatoka, wanazitoa kwa miti. Hata na sasa bado zipo, wanazitoa kwa miti hizo nguo, alafu wanafanya mavazi. Halafu hayo mavazi yanakuwa pia yako different. Mwanaume ana rapi hiyo mavazi chini, alafu sisi wanawake tunajitandia kwa kichwa, na hiyo mavazi ya mti kutoka kwa mti wanaita backcloth. Alafu tunafunika hapa kwa kifua, kwa matiti hivi, alafu na tunavaa pia chini. Hiyo inakuwa mavazi ya mwanamke. Alafu yeye mwanaume anavaa ile backcloth chini, alafu anaweka kwa kichwa ngozi ya mnyama fulani. Inatokea kama unatoka kwa klani, kizazi kipi, na ndio unaweka hiyo ngozi ya mnyama fulani. Kila klani inakuwa na ngozi yake, kutofautisha hiyo ngozi wanaiweka kwa kichwa. Kutofautisha clans, wanajua mtu huyu ni wa clani tofauti, anatoka kwa kizazi tofauti. Japo kabila inakuwa moja, lakini kizazi kinakuwa tofauti tofauti. Wale wenye wanatoka kwa kizazi cha mfalme pia wanakuwa wanaweka, wanaume wanavaa ngozi tofauti na wale wengine. Ule ukimpata utajua ati huyu anatoka kwa kizazi cha mfalme ama huyu anatoka kwa kizazi fulani. Ndio vile mnaanza kujitofautisha. Na sisi sana huku Uganda, sisi makabila ni mengi sana, ila unakuwa unajua ati sisi tunatofautishana kwa mavazi. Utapata kabila lile limevaa mavazi tofauti, unajua ule ni kabila fulani na ule ni kabila fulani. Ajili ya mavazi ndio vile tunatofautishana hivyo. Alafu na kwa wanawake tunakuwa na shanga tofauti. Kila kizazi, sisi kwa kabila yetu kila kizazi kinakuwa na shanga tofauti. Utapata kizazi kinachotoka kwa ufalme

China ni nchi yenye makabila mengi sana, ina idadi kubwa kabisa ya watu duniani. Makabila ya China, China kuna makabila 56, lakini nitakwambia tu labda makabila ya China makubwa hapa. Kuna makabila kama vile wa Han, kuna wa Mongolia, kuna wa Hui, wa Tibet, wa Uyghur, wa Miao, Wai na makabila mengine wa mengi tu. Nchi hiyo ya China pia kuna watu wasiojulikana wa kabila gani. Nchini China, watu wa kabila la Han wanachukua takriban 92% ya idadi ya Wachina wote, ambapo watu kutoka kwenye makabila madogo 55 wanachukua 8%. Kwa kuwa idadi ya watu wa makabila mengine 55 ni ndogo, hivyo huitwa makabila madogo. Makabila mengi madogo yanakaa katika sehemu ya kaskazini magharibi, kusini magharibi na kaskazini mashariki mwa China. Kutokana na maendeleo ya historia ndefu ya China, watu wa kabila la Han na baadhi ya makabila madogo wanaishi kwa kuchanganyika, ambapo watu wengine wa makabila madogo wanakaa katika sehemu ndogo. Licha ya kabila la Hui na kabila la Man yanayotumia lugha ya Han, yani lugha ya taifa la China, makabila mengine madogo yote yana lugha zao zenyewe, huku wakitumia lugha ya Kichina. Katika miaka mingi iliyopita, watu wa makabila 56 wa China walikuwa wakifanya kazi na kuishi pamoja kwenye eneo lenye kilomita za mraba milioni 9.6 na kukuza kwa pamoja ustaarabu wenye historia ndefu. Kabila la Han ni kabila lenye idadi kubwa kabisa la watu nchini China hata duniani. Katika takwimu za miaka ya nyuma 2017, hivi sasa wakati huo walikuwa na watu bilioni 1.2. Watu wa kabila la Han walikuwa wakazi wa sehemu ya katikati ya China ambao waliitwa Huaxia. Wamekuwa na ustaarabu wenye historia ya miaka 5000. Baadaye waliishi pamoja na makabila mengine. Kuanzia enzi ya Han, watu wa Huaxia walianza kuitwa rasmi kuwa kabila la Han. Na makabila mengi tu ya China ambao kwamba yapo hapo, wapo ambao kwamba wana utamaduni wa kwamba wanatambulika kwa kilimo, kuna wale ambao kwamba ni wavuvi, na kuna wenye kufanya sanaa mbalimbali ambazo kwamba zipo duniani. Kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Umekuwa nami Hamis Darwish. Wassalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Ujambo msikilizaji na karibu tena kwenye kipindi cha daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Kipindi hiki kinakuletea masuala mbalimbali kuhusu ushirikiano na uhusiano kati ya China na nchi za Afrika katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, kilimo, utamaduni, biashara na uchumi na sekta nyinginezo nyingi. Kwa muda wote wa kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, kipindi chetu kina habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Pia kwa leo tutakuwa na ripoti inayohusu jibu tofauti linalotolewa na Afrika kwa nchi za Magharibi kuhusu uwezo wa China kama ni kuzalisha kupita kiasi ama fursa. Lakini pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia mafunzo kuhusu viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina ambayo yalifanyika hivi karibuni katika taasisi ya Confucius Chuo Kikuu cha Nairobi. Basi bila kupoteza muda na mpisha Fadhili Mpunji na habari mbalimbali kuhusu China na Afrika.
1: Msomi wa Cameroon, Taling Tene Rodrigue, ni shabiki mkubwa na mtafiti wa utamaduni wa Kung Fu, na filamu ya documentary ya Kung Fu Dream iliyoongozwa naye na kutengenezwa kwa pamoja na taasisi ya utafiti wa Afrika ya Chuo Kikuu cha Walimu cha Zhejiang imechaguliwa kuwa ni moja ya filamu zikazoonyeshwa kwenye toleo la sita la maonyesho ya filamu na tamthilia bora za China ya The Bond, iliyoandaliwa na shirika kula utangazaji la China CMG kupitia mashirika 15 makubwa ya vyombo vya habari katika nchi 12 za Afrika. Akizungumzia filamu yake, Dr. Rodrigue, ambaye ni mtafiti mwandamizi katika taasisi ya utafiti wa Afrika ya Chuo Kikuu cha Walimu cha Zhejiang, amesema filamu za kumfuza China zimepanda mbegu ya utamaduni wa China mioyoni mwake tangu alipokuwa kijana. Baada kupata fursa ya kuja kusoma na kufanya kazi nchini China, Dr. Rodrigue amekuwa akifanya utafiti wa kina kuhusu Kung Fu na kuelewa hatua kwa hatua falsafa nzito ya mashariki iliyobebwa na Kung Fu. Dr. Rodrigue amesema kutoka shabiki wa Kung Fu hadi kuwa mwongozaji wa filamu hiyo, ametengeneza filamu hiyo kusimulia jinsi alivyotafuta na kufuata ndoto yake ya Kung Fu. Filamu hiyo ya Kung Fu Dream imetumia utamaduni kama kiungo na kuonesha jinsi vijana wa China na Afrika wanavyoelewana na kukaribiana wakati wa kutafuta ndoto zao za Kung Fu. Dr. Rodrigue anaona Kung Fu si kama tu ni ustadi, bali pia ni daraja muhimu linalounganisha staarabu na watu wa pande mbili. Anatarajia kutumia mbinu hii ya sanaa ya filamu kuwafahamisha watu wa Afrika kuhusu hali halisi ya China na vilevile kuonesha watu wa China jinsi Afrika ilivyo. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Roger Kamba, amesema China imeunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu na inaendelea kuwa mshirika muhimu wa kipaumbele kwa nchi hiyo. Bwana Kamba amesema hayo katika sherehe ya makabidhiano ya misaada ya dharura ya kibinadamu kutoka China iliyofanyika mjini Kinshasa, na kusaini nyaraka za makabidhiano ya shehena tatu za msaada na balozi wa China nchini humo, Bwana Zhao Bin. Bwana Kamba amesema China iliitikia kwa haraka mlipuko wa sasa wa Ebola ulioanza mwezi Mei. Amesema nchi yake inapenda kujenga uhusiano wa washirika wa kimfumo na wa muda mrefu na China katika sekta ya afya. Balozi Zhao Bin amesema ushirikiano katika sekta ya afya kati ya nchi hizo mbili una msingi thabiti na ni sehemu muhimu ya ushirikiano wa kirafiki kati ya nchi zao. Mamia ya drone ziliangaza anga la Lusaka zikiadhimisha mawasiliano kati ya watu wa China na Zambia. Onesho hilo la taa la drone limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi hizo mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia. Onesho hilo likiambatana na muziki limeonyesha rangi mbalimbali na kushangiliwa na watazamaji. Balozi wa China nchini Zambia, Bwana Han Jing, akitoa hotuba katika shughuli hiyo, amesema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini, nishati na biashara katika miaka iliyopita, na urafiki wa kudumu unang'aa kupitia mabadilishano.

0: tano ya kiutamaduni. Waziri wa fedha, maendeleo ya uchumi na uwekezaji wa Zimbabwe, Bwana Nturi Nkube, amesema Zimbabwe inaweza kujifunza kutoka kwa China kuhusu thamani ya kiuchumi ya ardhi ya kilimo kupitia hati salama inaweza kutumiwa na benki, inaweza kusajiliwa na inaweza kuhamishwa. Kwenye mkutano wa wadau wa ngazi ya juu kuhusu mageuzi ya umiliki wa ardhi iliyofanyika mjini Harare, Bwana Nkube amesema Zimbabwe inatakiwa kupiga hatua kutoka upatikanaji wa ardhi ya kawaida kuelekea matumizi kamili, endelevu na yenye tija kupitia umiliki salama. Ili kuimarisha faida za mpango wake wa mageuzi ya ardhi, Zimbabwe inatafuta kuimarisha mifumo ya usajili na umiliki wa ardhi ya kilimo, ikibadilisha hati za ukodishaji za miaka 99 na hati za umiliki zinazoweza kuhifadhiwa, kusajiliwa na kuhamishwa. Na miundo ya akili bandia ya China inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji wa programu na makampuni ya teknolojia ya Kenya kutokana na sifa yake ya gharama nafuu, utendaji wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia imechangia takribani nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye Open Router, jukwaa linalotoa takribani miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji programu na makampuni ya teknolojia nchini Kenya yanazidi kutumia miundo ya China ya akili bandia kama vile DeepSeek na Qwen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
0: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: Asante sana Fadhili Mpunji kwa habari hizo kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni nchi kubwa inayoendelea ambayo imekuwa mstari wa mbele katika kuzisaidia nchi nyingine zinazoendelea kujikwamua kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi wao. Kupitia majukwaa mbalimbali ikiwemo Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, yani FOCAC, na pendekezo la ukanda mmoja njia moja, China imetekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu katika nchi za Afrika, ikiwemo reli ya SGR inayounganisha miji ya Mombasa na Nairobi nchini Kenya, ukarabati wa viwanja mbalimbali vya kimataifa vya ndege katika nchi za Afrika, na pia ujenzi na ukarabati wa barabara katika nchi hizo, hatua ambayo imerahisisha zaidi usafirishaji wa watu na mizigo na kufungua maeneo ambayo awali yalikuwa ni magumu kufikiwa. China pia imekuwa ikipeleka timu za madaktari katika nchi za Afrika ambao wamekuwa msaada mkubwa katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi wa nchi husika na kutoa mafunzo ya matumizi ya teknolojia za kisasa za matibabu kwa madaktari wazawa katika nchi hizo. Basi tunaendelea kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na gazeti la South China Morning Post la Singapore imesema kutokana na bei ya magari ya umeme, betri na vipuri vilivyotengenezwa nchini China kuendelea kushuka, basi nchi nyingi za Afrika zinatumai kutumia fursa hii kupunguza gharama za mchakato wao wa nishati ya kijani na kupata teknolojia husika za ubora wa juu. Pili Mwinyi anatuletia ripoti ifuatayo inayotoa jibu tofauti la Afrika kwa nchi za magharibi kuhusu uwezo wa China kama ni kuzalisha kupita kiasi ama ni fursa.
6: Ripoti
4: Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na gazeti la South China Morning Post la Singapore inasema kutokana na bei ya magari ya umeme, betri na vipuri vilivyotengenezwa nchini China kuendelea kushuka. Nchi nyingi za Afrika zinatumai kutumia fursa hii kupunguza gharama za mchakato wao wa nishati ya kijani na kupata teknolojia husika za ubora wa juu. Katika miaka ya hivi karibuni, nchi za magharibi zimeendelea kuweka vikwazo vya kibiashara dhidi ya sekta za nishati mpya ya China kwa kisingizio cha China kuwa na uwezo wa kupita kiasi katika sekta ya nishati safi. Hata hivyo, nchi za Afrika zimetoa mwitikio tofauti kabisa. Mwanzilishi wa Spiro, jukwaa kubwa la magari ya umeme barani Afrika, Gagan Gupta, amesema kile ambacho nchi za magharibi inakiona kama uwezo wa kupita kiasi, kwa maoni ya wengi barani Afrika, ni fursa isiyo na kifani katika kupunguza gharama na kupata teknolojia. Mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa fedha wa hali ya hewa wa Afrika, Salim Fakir, pia hakubali dai la magharibi. Anasema jamii ya kimataifa imetumai kwa muda mrefu kwamba nchi za magharibi zingetatua masuala ya gharama kubwa ya teknolojia za nishati safi. Lakini hatimaye ni China ambayo imebeba jukumu hili na kusisitiza kuwa inapaswa kutumia fursa hii na sio kulalamika. Malalamiko ya nchi za magharibi kwamba China ina uwezo wa kupita kiasi katika sekta ya nishati safi kimsingi yanatokana na malengo ya kisiasa. Wizara ya biashara ya China imekanusha wazi, ikisema mauzo makubwa kwa nchi za nje na urari mzuri wa kibiashara havimaanishi uwezo wa kupita kiasi wa uzalishaji. Na kama mantiki ya nchi za magharibi ikifuatwa, Marekani inachukua 80% ya mauzo ya chip duniani, na urari wa biashara wa magari wa Umoja wa Ulaya umezidi dola bilioni 92.2. Sasa je, zina uwezo wa uzalishaji wa kupita kiasi? Wakati nchi za magharibi zinapoweka vikwazo dhidi ya bidhaa za nishati mpya za China, Afrika inazidisha ushirikiano na China. Ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, nchi za Afrika zimeweka kipaumbele katika maendeleo ya nishati safi mbadala. Maonyesho ya kimataifa ya nishati ya jua ya Afrika ya mwaka huu yalialika kampuni nyingi za nishati za China, ambazo zimetengeneza bidhaa zinazostahimili joto na vumbi kwa ajili ya Afrika na kupata umaarufu mkubwa na kukaribishwa katika soko la bara hilo. China pia inatilia maanani sana ushirikiano na Afrika katika sekta ya nishati mpya. Katika maonyesho ya uchumi na biashara ya China na Afrika mwaka huu, kampuni za sekta ya nishati safi za China zilianzisha shirikisho la sekta ya nishati mpya ya Hunan kwa Afrika ili kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika katika teknolojia za photovoltaic, uhifadhi wa nishati na vifaa vya umeme kutoka bidhaa moja hadi suluhisho kamili kwa pande zote. Mageuzi ya usafiri wa kijani barani Afrika yanaendelea sambamba na maendeleo ya nishati safi. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la gharama za mafuta, kufuatia migogoro inayoendelea duniani, magari ya nishati mpya yanakaribishwa barani Afrika. Takwimu zilizotolewa na shirika la nishati la kimataifa zinaonyesha kuwa mauzo ya magari ya umeme barani Afrika yaliongezeka zaidi ya mara 5 kutoka takribani 4,000 mwaka 2023 hadi takribani 25,000 mwaka 2025. Hivi sasa ushirikiano wa China na Afrika katika magari ya umeme umepanuka kutoka biashara rahisi ya bidhaa hadi mnyororo mzima wa viwanda, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa vipuri, utengenezaji wa magari na ujenzi wa vituo vya kubadilisha betri. Jambo muhimu zaidi ni kwamba ushirikiano na China katika sekta ya nishati mpya umewezesha Afrika kutoka kuwa mtoaji wa rasilimali hadi msindikaji. Afrika ina rasilimali nyingi za madini muhimu ya betri kama vile kobalti na lithium. Uwekezaji na uhamasishaji wa teknolojia wa China umesaidia Afrika kupanua uzalishaji wa bidhaa za teknolojia ya nishati mpya na kujenga mnyororo wa ugavi wa kikanda.
5: Pili, Mwinyi na ripoti hiyo inayohusu jibu tofauti linalotolewa na Afrika kwa nchi za magharibi kuhusu uwezo wa China kama ni kuzalisha kupita kiasi ama ni fursa. Basi tupate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

Baada ya burudani hiyo ya muziki, msikilizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Mafunzo kuhusu viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina yalifanyika siku chache zilizopita katika taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Nairobi kule nchini Kenya. Mafunzo hayo yalilenga kuwajengia walimu wa lugha ya Kichina ujuzi na mbinu bora zaidi za kufundisha lugha hiyo kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina. Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na Faith Wanjiku, mwalimu na mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa walimu wa lugha ya Kichina nchini Kenya.

Mimi naitwa Faith Wanjiko Moria na mimi ni mwalimu wa Kichina. Pia mimi ni chairperson wa walimu wa Kichina huku Kenya. Na katika mkutano wa leo, tumekuja ili tuweze kujua vile ambavyo walimu wa Kichina wataongeza zile competencies kulingana na mabadiliko ambayo yanafanyika katika lugha ya Kichina, kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa na additions different za hii language. Tulianza na

0: edition 1, tukaingia edition ya pili, na sasa tuko katika edition ya tatu. Kwa hivyo tunataka kuangalia vile ambavyo tukiwa kwa hii edition ya tatu italingana aje pia na mabadiliko ambayo yanafanyika katika curriculum yetu huku Kenya. Kumbuka tunafunza watoto kutoka wa primary, wa high school, na pia tuko na wanafunzi wa university na colleges. Na kwa hii yote tuko na curriculums ambazo zinatuongoza. Kwa mfano katika primary tuko na the KICD curriculum, na haswa hii ya grade 10 ambayo ni mara ya kwanza Chinese kufanywa katika grade 10. Kwa hivyo tumekuja ili tuweze kubadilishana mawazo pia kama walimu. Sasa kwa sababu hata kutoka China curriculum imebadilika, tukaingia kwa huu mfumo wa 3.0 ambayo ni ya tatu, tutaishikanishaje pia na yetu ya KICD na pia wanafunzi hawa wakubwa hawa university students, tutaezaje kuleta hii yote pamoja ili lugha ya Kichina iendelee na iendelee ikitumia the correct standards. Na that is why tuko huku siku ya leo.
1: Katika huu mkutano wa leo kuna mambo mengi ambayo yamejitokeza, na mojawapo labda ni changamoto katika kueneza lugha ya Kichina, kutoa mafunzo ya lugha ya Kichina hapa katika
0: kwa mfano, ukiangalia vile ambavyo tumekuwa tukifunza Kichina katika shule zetu haswa hizi za msingi, hizi ndogo to primary level, wakati mwingi wamepea Chinese language siku moja katika wiki ama 1 hour katika wiki ya kusomesha hiyo lugha. Lakini ukiangalia vile ambavyo tumefunzwa leo, haswa ndio hii language watoto waweze kuishika na wakue na fluency ambayo inahitajika, tunahitaji kukua at least na about 4 hours kwa wiki. Na kwa hivyo hii imekuwa changamoto kwa walimu. Tuna produce watoto ambao tunasikia katika fluency bado hawajafika kile kiwango ambacho kinahitajika. Kwa hivyo tuna expectation, kwa sababu leo tumekuwa hadi na wakubwa kama wa TSC na wengineo, ya kwamba going forward tutaweza kuongeza hata masaa ambayo yanafunzwa Chinese katika mashule yetu. Kenya.

0: Na walimu wangapi hivi leo wanapanga labda kufaidika na mpango kama huu?
1: Kwa sasa tuko na walimu about 120, wale ambao naweza sema wamecommit kabisa katika kufunza Kichina, lakini tuko na wengine ambao mmesikia wanasoma na watajiongeza katika hii namba. Kwa hivyo we believe watafaidika na wataeneza Kichina kwa kama vile inavyofaa.
0: Mkando na kupewa masaa chache kufunza somo la Kichina katika shule nchini Kenya, changamoto zingine ambazo mnakumbana nazo?
1: Ndio, kwa mfano vitabu. Na leo hii tumezungumza kuhusu vitabu. Sisi kama walimu wa Kenya wa Kichina tunataka kukua na vitabu ambavyo viko localized. Vitabu ambavyo ukienda kusomesha huoni Beijing, unaona Mombasa, unaona Nakuru. Ndio wanafunzi wetu waweze ku associate language ambayo wanasoma na kile ambacho wanaona huku Kenya. Na kama mwalimu mmoja ambavyo amesema ya kwamba tunakuwa na vitabu hivi vya Kichina vitakuwa vikileta panda, the word, lakini huku Kenya tuko na the lion, tuko na hizo. Kwa hivyo tumekuwa tukihitaji sana vitabu ambavyo vitawezesha wanafunzi wetu kuelewa lugha lakini kwa context ambayo wanaishi, na tunatarajia kwamba going forward hivi ndivyo vitabu ambavyo tutapata.

0: Unaweza kutueleza labda ni shule ngapi hivi sasa nchini Kenya zinafunzwa lugha ya Kichina, wewe mwenyekiti? Ni shule za msingi pekee, shule za binafsi pekee ama hata shule za umma?
1: Kwa

0: sasa najua shule about 80 schools, na hizi shule sio tu za private schools, bado kuna shule za msingi. Kwa mfano, naweza kupatia shule kadhaa kama Utafiti School, hii ni shule ya public. Shule kama hiyo yenye principal amekuja Gatundu ni public. Mangu, hizi ni shule za public lakini zinafanya Kichinese. Lakini utapata pia kuna wengi ni private schools na international schools. Yeah, lakini with time we believe, now that you've seen even the government iko hapa, tutaweza kuwa na more of public schools wanasomesha Chinese.
1: Sasa kutasa kongamano hili la siku mbili, matarajio yenu ni gani? Ama wanatarajia kuona hapa ni gani?
0: One of the main ones ni ku understand the grading standards ya Chinese language ambayo imebadilika, kwa maana tumekuwa walimu, kama mimi nimekuwa mwalimu kutoka 2010 na tumekuwa tukitumia mfumo ule old, the 2.0 edition. Kwa hivyo we anticipate kushapeniwa skills zetu ili tuweze kulingana na the correct standard. But jambo la pili ni kuwezesha walimu wetu ambao ndio wako kwa ground kujua the competencies ambazo wanahitajika kuwa nazo ili waweze kusomesha in a more better way na language iendelee vizuri.
2: Sasa mimi naitwa John Demesi Mande. Mimi ni professor wa veterinary surgery, yaani upasuaji wa mifugo. Na kwa sasa mimi ni deputy vice chancellor wa Academic Affairs University of Nairobi. Masomo yote na shughuli zote ambazo zinafanya na utamaduni wa especially uzoefu wa lugha, mimi ndio nasimamia. Mkutano wa leo unahusisha zaidi ya watu 200 kutoka mataifa mbalimbali, haswa Afrika na pia kule kutoka China. Wengi wao ni wa Kenya. Na tunakutana hapa leo ili kuelewa kabisa zile standards ama zile tuasema nini, zile qualifications ambazo zinahitajika ili mwalimu anapofundisha lugha ya Kichina awe amehitimu. Sasa ili kwamba tutasawazisha walimu wote ambao wako wa Kenya na Afrika ambao wanafundisha lugha ya Kichina wawe wanatumia desturi fulani ambayo ni moja ambayo inaeleweka. Manake usipofanya hivyo, kuna desturi ambazo hazitasahihisha. Tunaamini kwamba kama University of Nairobi tunaposhirikiana na Confucius Institute tunachangia pakubwa ili kueneza lugha ya uzoefu na usanifu wa lugha ya Kichina na pia uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ili kwamba wanapoelewa lugha wanaweza pia kuelewa utamaduni, kitamaduni cha nchi hizi mbili, na pia ushirikiano katika biashara pande zote mbili. Isiwe kwamba tu kwamba vitu ama bidhaa zinakuja tu Kenya, bali pia tuweze kupeleka uzoefu na ufundi na pia kitamaduni kule China. Masomo ya leo kwa kweli ni muhimu sana, manake yanazingatia uadilifu wa kufunza lugha ya Kichina, ili kwamba sisi kutoka Kenya tukitaka kufanya biashara ama tukitaka kuelewa vile Wachina wanakuja kufanya biashara kwetu, tutaelewana, ili kwamba wasitunyanyase ama watoto wetu wakikua wawe wanajua kwamba kuna lugha ambayo wanaweza tumia ili kuwa kwamba wanaweza kutembea, wanaweza kujua mambo mengi. Kuna huu msemo ambao unasema kwamba tembea uone mengi, sio kwamba tu unajua ile lugha ya kuzaliwa ama lugha ya Kiswahili ama Kizungu peke yake.
3: Huyo ni Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, akizungumza na Faith Wanjiku, mwalimu na mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa walimu wa lugha ya Kichina nchini Kenya. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
4: Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa, baba na mama.
5: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
6: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Na katika kipindi cha ukwasi wa lugha Kiswahili leo, katika kipindi cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia lugha natari. Tunaangazia lugha natari. Lugha natari ni lugha ya kawaida au ya moja kwa moja. Lugha natari ni lugha ya kawaida au ya moja kwa moja. Ni kinyume cha lugha ya kishairi. Ni kinyume cha lugha ya kishairi. Lugha ya kishairi utambulishwa kwa uhuru wa kishairi wenye mipangilio maalum ya sauti na urari wa vina na mizani. Ilhali lugha natari utumia lugha sanifu na inayofuata kanuni za kisarufi na mpangilio wa maneno kwenye sentensi. Tofauti kati ya lugha ya kishairi na lugha natari. Kwanza kabisa ni mwendelezo wa maneno. Katika ushairi, mtunzi ana uhuru wa kubadilisha maendelezo ya maneno ili kukidhi mahitaji ya arudhi kama vile ulinganifu wa mizani na urari wa vina. Anaweza kufupisha maneno, yani inkinsari. Anaweza kufupisha maneno, kurefusha maneno, yani mazida, na kuyabadili maneno, yani tabdila. Katika lugha natari, hata hivyo, matumizi ya mbinu hizi tatu huepukwa. Maneno huendelezwa kama kawaida. Hebu tuangalie mfano wa shairi hili ambalo limepewa jina magari ya uchukuzi. Tangu kuingia uchuzi wa biashara ya vyuma, magari ya siku hizi yamekuwa si salama. Ingawa kwa macho wazi yaonekana mazima. Magari ya uchukuzi watu wabiri nyuma. Ni shairi la bwana M.M. Nyanje. Ni shairi la Malenga M.M. Nyanje. Katika mshororo wa kwanza wa ubeti huo, mwandishi ametumia maneno kuingia uchuzi. Ametumia maneno kuingia uchuzi. Maneno hayo yamefupishwa. Maendelezo ya kawaida ni kuingia uchuzi. Maendelezo ya kawaida ni kuingia uchuzi. Aidha, maneno huweza kurefushwa kwa kuongezewa silabi ama kubadilishwa maendelezo kama inavyodhirika katika ubeti wa shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Kunguru. Na hasa ilivyokuwa, kunguru wa pambanoni hujisifu kujiua kwa kupigana vichwani, vindindi uzichukua maiti zao nyumbani. Kunguru wapo vitani, vindindi bahati yao. Katika ubeti huo, neno kujiua, neno kujiua limebadilishwa likawa kujiua. Nalo neno uzichukua limebadilishwa badala ya uzichukua. Unapoandika ubeti wa shairi katika lugha natari, maneno huandikwa katika hali ya kawaida. Maneno huandikwa katika hali ya kawaida. Udondoshaji wa maneno. Maneno katika mstari huweza kudondoshwa kabisa ili kutimiza mahitaji ya mizani katika mshororo. Katika lugha natari, hata hivyo, maneno hayadondoshwi. Katika shairi magari ya uchukuzi, kwa mfano, unasema licha kuwa si salama katika hali ya kawaida. Ungekuwa licha ya kuwa si salama. Ungekuwa licha ya kuwa si salama. Ya imedondoshwa katika kipande hicho. Katika kuandika lugha natari, maneno yaliyodondoshwa kwenye shairi hurudishwa. Miundo ya kisintaksia. Miundo ya kisintaksia katika ushairi wakati mwingine ukiuka mpangilio wa kisarufi unaokubalika. Miundo ya kisintaksia katika ushairi wakati mwingine ukiuka mpangilio wa kisarufi unaokubalika. Lugha na athari kwa upande mwingine uzingatie utaratibu wa kisintaksia unaokubalika kisarufi. Katika shairi magari ya uchukuzi ambalo tumelisoma hapo awali, katika mstari wa tatu katika ubeti wa nne unasema wala kujua huwezi badala ya wala huwezi kujua. Wala kujua huwezi badala ya wala huwezi kujua. Na mstari wa tatu wa ubeti wa saba nao unasema wanadai ni upuzi, wanadai ni upuzi, mikanda ya usalama badala ya wanadai mikanda ya usalama ni upuzi. Mpangilio sahihi kisarufi ungetumiwa vina katika ukwapi na utao visingekuwa na urari. Katika kuandika ubeti wa shairi kwa lugha nathari, mpangilio wa maneno ubadilishwa ili kufuata mpangilio unaokubalika kisarufi. Mpangilio wa sauti mwishoni mwa kipande, yani mwishoni mwa mstari. Mistari ya mashairi ya arudhi ya kalabu huwa na sauti zinazofanana mwishoni mwa vipande. Sauti hizi ujulikana kama vina. Katika lugha nathari, mpangilio wa vina utupiliwa mbali. Utaratibu wa mizani au silabi. Mashairi ya arudhi uzingatia ulinganifu wa mizani ambao katika lugha nathari upuuziliwa mbali. Lugha nathari uondoa urari wa mizani katika mishororo. Utaona kuwa mstari wa shairi la arudhi hauvuki hadi mstari mwingine wa ukurasa. Lakini mstari huo unapowasilishwa kwa lugha nathari urefuka. Sentensi ya lugha nathari uweza hata kuchukua zaidi ya mistari miwili, jambo ambalo ni muhali katika ushairi. Utaratibu wa vipande. Mashairi huwa na vipande bayana. Muundo huu wa kupanga maneno katika vipande vipande hauzingatiwi katika lugha nathari. Sentensi ufululiza tu na kuwekwa kikomo au kituo inapostahiki. Matumizi ya lugha. Mshairi ana uhuru wa kutumia maneno ya kale, yani lugha chakavu, ambayo hayatumiki tena katika Kiswahili sanifu. Anaweza kutumia maneno ya kilahaja au akatohoa maneno kutoka lugha nyingine au hata kutumia misimu. Katika lugha nathari, uhuru huu uchukuliwa kama udhaifu na haukubaliki. Lugha sanifu ndiyo utumiwa. Aya na beti. Vifungu vya mistari katika mashairi ujulikana kama beti. Vifungu vya mistari katika mashairi ujulikana kama beti. Katika lugha nathari, vifungu vya mistari ujulikana kama aya. Tunapoandika ubeti katika lugha ya kawaida, ubeti ubadilishwa kuwa aya kama ilivyo katika ubeti wa shairi hili ambalo nalisoma hivi sasa. Mtu huyu ushangaza lugha yake sijageti. Hataki kunisikiliza ati mimi sina senti. Bila doo aeleza yu tayari kunibuti. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Nafsi na usemi. Nafsi iliyotumiwa katika usimulizi au uandishi wa shairi inaweza kubadilishwa au idumishwe unapoandika katika lugha nathari. Aidha, usemi unaweza kubadilishwa kutoka usemi halisi hadi wa taarifa au kutoka usemi wa taarifa hadi halisi. Hata hivyo, ni bora kuidumisha nafsi ile ile iliyotumiwa pamoja na usemi ule ule uliotumiwa. Kufanya hivi kutakusaidia kutopotosha ujumbe au kufikiria kupita kiasi namna ya kuwasilisha. Udumishaji ujumbe. Jambo la kimsingi katika kuwasilisha shairi au ubeti wa shairi kwa lugha nathari ni kudumisha ujumbe katika shairi bila kubadilisha wala kupotosha. Katika kuandika kwa lugha nathari, unatarajiwa kuwasilisha ujumbe upya kwa namna inayoeleweka na kwa kuzingatia lugha sanifu kisarufi. Hivi sasa basi nakuacha na zoezi lifuatalo. Eleza maana ya lugha nathari. Eleza maana ya lugha nathari. Andika upya ubeti ufuatao katika lugha nathari. Andika upya ubeti ufuatao katika lugha nathari. Nitungike vizuri. chanjani ininginie.

nizidi kuisitiri, vumba chafu isingie, mwivu ajapo na shairi, mlangoni asangae, makombo ya gushiweje, hayaachi mzizimo. Ningependa basi uandike upya ubeti wa shairi hilo. Ningependa uandike upya ubeti wa shairi hilo katika lugha ya Nathari. Ni zoezi tu ile ambayo tunakupatia, ili nawe basi tuone iwapo umeelewa zaidi maelezo niliyotoa kuhusu lugha na

Katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kurukaruka si dawa ya ulimbo. Kurukaruka si dawa ya ulimbo. Ulimbo ni utomvu wa mti ambao unanata. Ulimbo ni utomvu wa mti ambao unanata. Ndege anaponaswa kwenye ulimbo au mtu akinaswa kwenye ulimbo hatoki kwa kujirusharusha. Kwa kufanya hivi, ananata zaidi. Methali hii huweza kutumiwa kama mfano wa kuelezea mtu aliyeingia kwenye taabu kisha akatumia njia ya kujitoa kwenye taabu hiyo ambayo haimsaidii. Kwa mfano, mwanasiasa aliyehukumiwa kwa ufisadi kisha akaanza kulalamika kuwa anaonewa bure.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Nakubali Majaliwa na Mosi Suleimani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine msikilizaji ambapo tunakutana ndani ya kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Kumbuka basi muda wote huo wa kawaida ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Kama tunavyokuelezea kila siku kwamba huu ni muda wa kuweza kusikia misemo mbalimbali ama methali na vile vile kukupa maana yake ya ndani. Sasa leo Hassan tutazungumzia kuna hii ni methali nafikiri ni methali ambayo inasema ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Sijui Wachina mnao msemo kama huu, wanasema kwamba ndege wenye manyoya sijui yanayo with same feathers.
2: Hamna msemo kama huo. Ndio, hakuna ya moja kwa moja, lakini nitafikiria labda.
1: Sawa.
2: Itaibuka.
1: Sasa lakini kwanza hapa wacha nikupe hadithi ambayo inaambatana na huu msemo. Ni kwamba kuna mtu mmoja alikuwa ana harufu kali sana ya kwapa na pia alikuwa akitoa harufu kali sana kila sehemu ya mwili wake. Sasa ndugu zake, marafiki, jamaa na wake zao hawakuweza kuvumilia harufu hiyo, hivyo waligoma kuwa naye. Yule jamaa baada ya kuona hali hiyo alikasirika sana, akaondoka nyumbani kwao na kwenda ufukweni. Cha kushangaza ni kwamba mtu mwingine aliyeishi ufukweni alipenda sana harufu aliyokuwa nayo huyo mtu, na kuamua kuanza kumfuata mtu huyo mchana na usiku, akinusa harufu hiyo kwa hamu kubwa sana. Hadithi hii inaeleza ukweli wa wazi kwamba kila kitu au watu wenye sifa moja huishi pamoja au huwekwa pamoja. Ndege wa rangi moja itasimama kama sifa ya watu au vitu fulani katika jamii, na huruka pamoja inaonyesha kuweka pamoja kwa vitu fulani au kuishi pamoja kwa watu wenye sifa zinazofanana katika jamii. Haya basi, hii ni hadithi fupi tu ambayo inaonyesha kwamba watu ambao wanafanana basi bila shaka wanakuwa katika
2: pili, hii kweli imenikumbusha vizuri kwamba sisi pia tuna msemo unaofanana, lakini mara nyingi tunakwenda kwa negative. Kwa mfano sisi tunasema wao wako pamoja kwa sababu ni kitafsiri moja kwa moja, wawili wako pamoja kwa sababu harufu mbaya zao zinafanana. Hivyo tunakwenda kwa negative. Yani kwa nini wao wako pamoja? Kwa mfano tunapozungumzia watu wanasema huyu mtu yani mbaya, yule pia ni mbaya, lakini wao ni marafiki. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaweza
1: zinafanana, mambo yao yanafanana.
2: Halafu wanaweza kuelewana vizuri. Kwa wengine labda kitendo ni kama kibaya, haifai kufanya, lakini kwa wao kwa sababu wao wanasema viwango vyao vya nini? Vya
1: kufikiria ama
2: kufikiria na jinsi ya kufuata nidhamu vinafanana.
1: Basi ndio hiyo, ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Sasa Hassan, hebu tuangalie sasa mambo yanayodhihirisha watu wanaofanana kuwa yani wanakuwa kawaida wanalindana katika nyanja mbalimbali katika jamii, kama hivyo ulivyosema, mfano mzuri ambao umeutoa kwamba hao watu wanafikiri mawazo yao, yani uwezo wao kufikiri unakuwa uko sawa, kila kitu wanafanana. Kwa hiyo na hapa tuangalie labda ungeanza kwanza wa kwanza kabisa.
2: Ndio. Na kwanza inasema kwamba katika uongozi na utendani kwenye jamii zetu, hapa tutaona kwa kuangalia pande mbili kwenye uongozi, yani uongozi wenye kufuata taratibu njema kuongoza na uongozi wa kuvunja sheria. Kama ninavyosema,
1: kama ulivyosema,
2: watu hawa wao wana mawazo sawa sawa katika kufuata taratibu fulani. Na moja katika uongozi mbaya, hapa ndipo nitaelezea zaidi. Viongozi wabaya wasio na sifa njema katika uongozi wenye kukiuka katika taasisi zao au nchi zao. Viongozi wabaya hawa lazima watachagua watu wao wabaya wa kuwalindia mabaya yao katika kuongoza kwao. Mfano kwenye taasisi, kiongozi mkuu akiwa mbaya lazima awe na watu wake wa kumlinda katika mabaya yake na kuya ficha yasionekane kwenye jamii. Pia viongozi wabaya ndio huharibu taratibu zote katika maisha ndani ya jamii, kwa maana wanaathiri kila eneo muhimu ndani ya jamii. Hapa tunapata ndege wanaofanana huruka pamoja.
1: Sawa sawa. Umeona katika uongozi tunajua kwamba una pande mbili. Kuna wale viongozi ambao ni wazuri, bila shaka ataambatana na wafuasi wake ambao labda ni wazuri.
2: Ndiyo.
1: Lakini kuna wale upande ule ambao viongozi wabaya. Unafikiri utamtafuta mfuasi mzuri?

0: Na msikilizaji, basi wacha tuendelee mbele baada ya kupata mapumziko hayo mafupi. Na leo hii msemo ama methali ambayo tunaizungumzia hapa ndani ya studio na mwenzangu Hassan inasema kwamba ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Na methali hii tuliambatanisha na hadithi, na nafikiri kwa wale ambao walitufuatilia tangu mwanzo wameweza kusikia hadithi hii ambayo yani inaelezea maana halisi ya wale watu wanaofanana wanakuwa mara nyingi katika kundi moja. Na vile vile tukataja mambo ambayo yanadhihirisha watu wanaofanana huwa kawaida wanalindana katika nyanja mbalimbali katika jamii. Na sasa basi tukiendelea ni kwamba wanaohudumia jamii pia. Yaani mwanzo tulizungumzia viongozi, lakini sasa tuangalie wale ambao wanahudumia jamii. Sasa wanaohudumia jamii hapa yani inamaanisha watu wote waajiriwa na waliojiajiri, mshirika binafsi na mashirika ya kiserikali. Kivipi? Na wao wanaingia kwenye ndege wa rangi moja huruka pamoja. Yaani wanaohudumia jamii yetu wao pia huhusika kulinda mabaya na mema. Wapo wafanyakazi wa taasisi za ulinzi serikalini na mashirika binafsi wasio waaminifu hata kidogo. Hawa wao wanashirikiana na wahalifu kuiba, kudhuru na kudhulumu, kujeruhi pia, kukwepesha ukweli na kuufanya kuwa uongo. Wapo walinzi wa mashirika binafsi wamechangia pakubwa kufanikisha wizi wa kushirikiana na wezi sasa. Sasa hawa tunasema kwamba ndio kabisa tunaona wanaingia kwenye methali hii ya ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Nafikiri Hassan, kwa hivi vitu vile tulivyovitaja vinalingana sana na ile ambayo ulisema wewe, yani kwa mtazamo ule ambao mnaochukulia hapa chini, kwa sababu tumeangalia kwa upande wa negative zaidi.
1: Ndio, ni kweli. Yani ni kwa sababu tumefanya fikra kwa miaka mingi, tumegundua kwamba misemo mingi ya Kiafrika na Kichina inafanana sana.
0: Ndio.
1: Hii inaonyesha kwamba utamaduni wetu pia unafanana.
0: Kidogo unafanana.
1: Ndio. Lakini pia tuna msemo unao yani unakaribiana na msemo huo kwamba kama wewe unakaa karibu na watu wazuri, wewe utakuwa yani tabia yako itabadilika. Kama wewe unakaa karibu na na mtu mbaya, pia tabia yako pia itabadilika.
0: Unajua sisi tuna msemo, umenikumbusha pia kuna mwingine unafanana nao, anasema kwamba ukikaa karibu na waridi nao utanukia.
1: Ndio.
0: Ikimaanisha kwamba ukikaa na watu wazuri basi bila shaka na wewe utakuwa mtu mzuri. Ukikaa na watu matajiri na wewe bila shaka hutakuwa tajiri kama wao, lakini maisha yako yanaweza yakanyanyuka. Na ukikaa na maskini pia itakuwa hivyo hivyo.
1: Hii inamaanisha kwamba mazingira ni muhimu sana kwa sisi ukuaji wa binadamu.
0: Sawa sawa. Na kwa hii kwa upande wa ndege wa rangi moja, la hapa tumeangalia zaidi viongozi, tumeangalia jamii, lakini tukiangalia mfano kwa upande wa marafiki. Unajua kuna watu wanakuwa marafiki wakufa na kuzikana, wapika pakua, unaona na wakati mwingine ukajiuliza hawa watu kweli wanaelewana? Kwa sababu tunajua kawaida ya binadamu kuna ile kugombana, lakini wanaweza wakagombana alafu baadaye siku mbili tatu wakapatana, wakaendelea na urafiki wao. Yani kawa kama vile nundugu, inashinda maana kiundugu.
1: Na kuelewa, yani kama watu wanaelewana sana, ni lazima wawe na maslahi. Kuna kitu.
0: Kuna kitu ambacho kwa pande zote mbili labda zinaweza zikanufaika. Lakini kama haziwezi kunufaika, bila shaka siku mbili tatu wanakaa alafu wanasambaratika. Haya basi msikilizaji, muda umetutupa mkono. Hatuna la ziada tena kufikia hapa. Kumbuka tu panapo majaliwa, weekend ijayo tutakuwa nanyi tena. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Kwaherini.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
3: Jina langu ni Joseph Kabita. Nilipokuwa kijana, nilikuwa mwenye nguvu na mwenye

0: ni jitihada ya kazi. Sikupata bahati kama watoto wengine kwenda shule. Sijui kama wazazi wangu wangenipa fursa hiyo ningesoma. Lakini sikuipata, kwani wazazi wangu walikataa kata kata nisisome, hata mwalimu wa shule alipokuja mwenyewe kuwasihi wanipeleke shule. Mara nyingi mimi na watoto wenzangu tulipokuwa tukichunga ng'ombe, tulienda kuwinda. Lakini nilipokuwa mtu mzima, niliwaza mengi. Kiangazi kilizidi, na baba hakuwa tajiri. Hivyo basi, nilifahamu kuwa kama ningekaa nyumbani bila jitihada ya kutafuta malisho, ng'ombe wetu wangekufa. Jambo hili lingetukosanisha sana na baba, kwani umaskini ndio chanzo cha kukorofishana kati ya mzazi na mwanawe. Nilikata shauri kwenda kutafuta kazi. Niliondoka nyumbani na kuelekea Naivasha. Baada ya kutafuta vibarua vya shamba, niliajiriwa na mzungu mmoja kuwa mchungaji. Leo ukiniambia utaniajiri kazi hiyo kwa mshahara wa shilingi 120, tutagombana. Bila shaka tutagombana sana. Lakini siku zile niliajiriwa kwa mshahara wa shilingi 12 na sumni. Tajiri aliponiongeza sumni, niliwaita rafiki zangu, tukasherehekea madaraka yale mapya. Nilikuwa mchungaji mwema, na kazi yenyewe haikuwa tofauti na ile niliyokuwa nikiifanya kwa baba yangu. Niliwalisha ng'ombe wa kanona na tajiri akafurahi. Si hilo peke yake lililomfurahisha. Kulikuwa na wizi mwingi wa mifugo katika mashamba yaliyokuwa jirani, lakini wizi hao hawakuthubutu kukaribia lile shamba nililokuwa nimeajiriwa. Sijisifu, kwani wafanyao hivyo ni wajinga. Lakini kusema ukweli, nililinda shamba la mzungu kwa mishale ya sumu na mbwa wakali niliowafunza kulinda zamu na kuwazunguka ng'ombe wasiingie mashamba ya wenyewe. Mambo haya yaliwatisha wevi, hata wakawa hawalikaribii lile shamba la mzungu. Bila kujua, sifa ya tajiri wangu ilienea msitu na nyika. Wazungu wenzake walipokerwa na wevi, yeye alikaa ram starehe. Baada ya muda, wale matajiri wenzake walimwendea tajiri wangu na kumuuliza mbinu alizotumia kuwafukuza wezi shambani mwake. Hakuwajibu, bali alinijia na kuniuliza swali hilo. Nilimwambia kuwa jambo la kwanza si kushirikiana na wezi wale, na pili, wale wezi waliwaogopa wale mbwa wakali niliowafuga. Punde tajiri aliingiwa na tamaa ya pesa, na mara akajenga kibanda kidogo na kuanza kuniletea mbwa wadogo na kuniomba niwafunze. Nami niliwafunza. Sikujua kimombo, na iliwachukua waliouziwa muda mwingine mrefu kuwafunza kikwao. Aghalabu mzungu alitajirika. Aliwauza nguruwe ili apate pesa za kutosha kuwanunulia mbwa chakula. Haya basi, avumaye bahari ni papa, kumbe wengine wapo. Sifa ya lile shamba ilienea kama moto nyasini. Wazungu kutoka mbali walileta mbwa wao kufunzwa. Hatimaye shamba lile lilikuwa na mbwa 107. Ungeliniona kwenye ramsa hizo nikitimua mbio huku na kule, ungelidhani nimeenda kichaa. Lakini pesa ni pesa, itokane na kalamu au kulishwa mbwa, ni pesa tu. Si wazungu pekee waliosikia sifa hili, rafiki zangu pia walipata habari. Hawakufurahiwa na sifa ile aliyotunukiwa mzungu yule, kwa vile siye aliyekuwa amewafunza mbwa wale. Mmoja wa wale waliokuwa wamechukizwa na sifa ile iliyokwenda kwa mzungu alikuwa Petero. Kutupendezwa kwake kulikuwa tofauti na kwa wengine. Kama Petero angelikuwa na muuzaji wa kumfanya tajiri yule maskini kwa usiku mmoja, angalifanya. Hapo awali alikuwa ameajiriwa na tajiri yule. Alipopatikana siku moja kaiba debe la kutilia petroli, tajiri alimwezeka kofi na kumfukuza. Hivyo basi alikuwa na chuki nyingi bado.
1: Studi Track Lab International, sauti ya dhahabu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilipokuwa nikiwalisha wale mbwa, Petero alinijia. Alikuwa amevaa suruali iliyokuwa imetatuka magotini, na ambayo ilikuwa inapeperushwa na upepo kama pazia. Nywele zake zisizochanwa takriban zilionekana kama msitu wenye miti iliyosongomana. Alikuwa mrefu mwembamba na mweusi tititi kwa ajili ya uchafu. "Ujambo Yusufu?" aliniamkua. Alipofungua mdomo, kinywa chake kilinuka vumba na meno yake yalikuwa meusi kwa moshi wa sigara. "Sijambo," nilijibu. "Habari za siku nyingi, Petero?" "Yangu ni njema," alirudisha kwa ulaghai. Alikalia jiwe lililokuwa karibu, na mara akatia mkono ndani ya mfuko wa shati lililoraruka na kutoa kipande cha karatasi na tumbaku na kuanza kusokota sigara. "Dunia imetuendea mrama," alisema kwa sauti dhaifu huku akiuasha msokoto ule. "Kwa nini mwenzangu?" nilimuuliza, nikishangaa kwa nini akanijia. "Ah, hayo wayajua. Nilipokuwa nimeajiriwa, nilikuwa nikivuta sigara za kizungu. Nyinyi mwazidi kuendelea mbele. Naona sasa umepata kile wazungu wanachokiita promotion. Yaani daraja ya juu," alisema na kucheka kwa uwayari. "Kwa nini wasema hivyo?" nilimuuliza kwa udadisi. "Kwa sababu umeiacha ile kazi ya kuchokesha, ya kuchunga mifugo," alinijibu huku akiwasha msukuto wake. "Wacha mzaa," nilijibu. "Hii ndio yenye kuchokesha zaidi. Tena basi mshahara ni ule ule." "Mshahara ni ule ule?" Petero alirudia maneno yangu kwa dhihaka na kaongeza. "Maana umfikiri kuajiriwa tu. Utaki kujiajiri." "Kujiajiri?" niliuliza kwa ukali, maana sikupendezwa na dhihaka zake. "Wewe mbona ujiajiri?" "Nachoma makaa." "Huko ni kujiajiri pia," alijibu akitabasamu. "Nitawezaje kujiajiri mimi mwenyewe?" nilimuuliza kwa mshangao. "Kwa nini?" aliniuliza kwa sauti ya kusimanga. "Nitawapata wapi ng'ombe wa kuliwa na mbwa kama hawa?" nilisisitiza. "Na wale ambao nasikia umenunua kwa mzungu?" alinijibu kwa kejeli. "Hao si wa kuchinjiwa mbwa?" nilimjulisha. "Si lazima uanzishe shamba la mbwa," Petero alinieleza. "Wazungu hawakuwa matajiri usiku mmoja. Unaweza kufuga ng'ombe hao ambao umewanunua na ufuge mbwa watatu au wanne, na wakishakuwa wakubwa

wauzie wanaotaka. Ni wazo jema, Petero, nilikubaliana naye. Bila shaka ni jema, ijapokuwa kazi ya kuajiriwa ina pesa zinazokujia kwa haraka. Si nzuri kama ya kujiajiri, alisema, na baadaye tukaagana. Usiku huo sikulala. Petero alikuwa na kipawa cha kushawishi, na kwa dakika hizo chache aliniletea mawazo yaliyonisumbua usiku kucha. Ubaya wa kuajiriwa kwa muda mrefu ni kwamba mtu huwa kama aliyekisiwa kipato chake. Fikira mbalimbali ziligongana kichwani mwangu. Kila nilipokata shauri kuacha kazi, wazo lingine lilinijia. Niliwaza kuwa nikiwacha kazi, bila shaka nitakuwa maskini. Wakati mwingine nilifikiri kuwa labda yule Petero alitaka niwache kazi ili tuwe sote wawe hai. Niliwaeleza marafiki wazo la Petero. Wote walikubaliana na wazo hilo. Kadiri siku zilivyopita, ndivyo walivyozidi kunishawishi nianze shamba langu. Hatimaye nilikata shauri kuacha kazi, na liwe liwalo, potelea mbali, nilijiambia. Nilipomwambia tajiri kuwa nilitaka kuacha kazi, alikataa katakata. Aliniongezea mshahara na vibaba vya unga vikawa vinne mchana badala ya vile viwili alivyokuwa akinipa hapo awali. Lakini wapi, hakuweza kunishawishi. Nilizidi kumkazania, mwishowe shingo upande aliniruhusu niondoke. Nilikuwa na ng'ombe 12 na mbwa 2, wote niliwapeleka karibu na mji uitwao Olkalou, ambao jamaa yangu mmoja alikuwa ameniruhusu nitumie sehemu moja ya shamba lake. Mimi si mvivu, sijapata kuwa mvivu, na endapo simo safarini, ukinikosa nyumbani usiende mbali, njoo shambani, utanikuta huko nikisema na jembe. Ukinikosa huko, njoo kwenye zizi la ng'ombe. Kama ni jioni, utanikuta nikiwa kama. Mimi sipumziki asilani, nikipumzika ni usiku wa manane. Ndivyo nilivyo mimi kabita. Mali yangu yote nimeipata kwa jasho langu mwenyewe. Kwa kufanya kazi, niliweza kujitajirisha. Sehemu ya shamba ambayo nilipewa ilikuwa msitu. Niliweza kuitengeneza sehemu hiyo ikawa kama shamba la mzungu aliyekuwa jirani. Ijapokuwa hakikuwa kikubwa, kipande hicho cha shamba kilinipatia utajiri. Licha ya kuuza maziwa na nguruwe, niliwafuga mbwa wachache ambao niliwafunza na kuwauzia polisi na wakulima. Baada ya miaka 3 nilikuwa na mali nyingi, na kazi mle shambani ilinawiri na kustawi, hata ikanilazimu kumwajiri mtumishi.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilimwajiri mzee mmoja aliyeitwa Lasido. Alikuwa kiziwi. Ilionyesha dhahiri kuwa hakuwa kiziwi tangu kuzaliwa kwake, kwani hakuwa bubu. Alikuwa mwaminifu na mwenye kupenda kazi. Waswahili husema akili ni mali. Hivyo basi mali ni akili. Maana mtu akipata mali huonekana kama amepata akili. Hufanya mambo ambayo hakutarajia hapo awali, wakati alipokuwa hana mali. Au ni mimi tu ninayefanya hivyo? Sijui. Nilipokuwa maskini, sikuwaza silani kuondoka shamba kwenda safari ya matembezi. Lakini nilipopata mali ya kutosha, niliwaza kuwa lingekuwa jambo jema kama ningelizuru ziwa lile nililokuwa nikisikia watu wengi wakilisimulia. Nilisikia kuwa lilikuwa karibu na mji wa Kisumu. Nairobi nilikuwa sijawahi kufika. Hivyo basi, niliamua kuanzia safari yangu huko. Kisha niende Kisumu na hatimaye niende nyumbani, nikaonane na wazazi na marafiki ambao nilikuwa nimewapeza kitambo. Moyo wangu ulikuwa shwari. Nilihisi utulivu kwa jinsi mali yangu ilivyonawiri. Nilibubujika mafuriko ya tabasamu mpaka nikawa sijali safari itanichukua siku ngapi. Niliupapasa mfuko wangu wa koti na kuzigusa noti zilizojaa humo. Mwenyewe nikabweta, mtu ni mali. Kisha nikaondoka. Mke ni hadaa, mke ni ulimbo, mke ni balaa. Sijui kama wake ughilibiwa na wanaume au hayo ni maoni yangu tu. Lakini kusema ukweli, mji wa Kisumu wavutia. Nilipowasili sikuona lile ziwa kama geni kwangu, wala wanawake wengi waliovaa vitenge na ambao walibeba mizigo yao vichwani hawakunivutia. Nilitembea huko na kule, nikiingia kila hoteli, lakini sikukipata nilichokuwa nikikitafuta. Siku ya pili nilikuwa nimekaa katika hoteli moja mashuhuri iliyoitwa Ruki, nikinywa mvinyo huku nikimuwaza Amina Bedi. Alikuwa msichana jamili, si mrefu, si mfupi. Msichana wa ajabu, mwenye roho nzuri na mcheshi. Ah, Amina. Nilikutana naye nilipokuwa garini kwenda Kisumu. Alinitatanisha sana. Alikuwa na tabia ya kujizungushia fumbo la siri ambalo halikupenyeka. Aliniuliza maswali mengi kuhusu nafsi yangu, lakini nilipomuuliza yaliyomuhusu nafsi yake hakutaka kunieleza. Aliniomba nitosheke kuwa alikuwa Amina Bedi. Kitu kimoja alinihakikishia ni kwamba tutakutana hoteli iliyoitwa Rocky, na hii ndiyo sababu niliketi hotelini nikimngojea. Nilikuwa kama zuzu aliyeduaa. Nilisahau wakati na kwa muda mrefu niliwaza uzuri wa umbo lake. Lakini Amina hakutokea. Adhuhuri hiyo nilimuuliza mkurugenzi wa hoteli ile kama msichana mwenye jina lile alikuwa amekodi chumba mle ndani. Naye akajibu kuwa hakukuwa na msichana mwenye jina lile aliyekuja mle na kutaka chumba cha kukodi. Tulipokuwa tukiongea na yule mkurugenzi, Amina Bedi alitutokea kwa ghafla. Alifuatana na watu wawili, bibi na bwana. Hao pia nilikuwa nimewaona kwenye gari, lakini sikudhani walikuwa na uhusiano wowote. Nilijua uko hapa, aliangua kicheko. Nimeambiwa kuwa hapa ndipo wewe upotezie wakati wako. Je, ungependa kujiunga nasi? La haula, sikudhani Amina angesema vile. Maneno yake yaliniudhi, nikajihisi kama mtu aliyetupiwa matapishi usoni. Moyo ukajaa mori, lakini mara nikatazama ule mwaliko wake na pindi ukanifanya kulifikiri tena umbo lake. Hakuna kitu kinachoniweza kwa umbo la bibi aliyeumbwa akaumbika. Licha ya hayo, wale watu wawili walionyesha kama mtu na mkewe.
Hivyo basi, walinitia haya na kunifanya niwaondolee zogo la moyo wangu. Hivyo walinifanya kutupilia mbali hasira yangu. Niliona kuwa tulikuwa wawili wawili. Kanuni ya serikali, sichukii vile. Nilijibu, tafadhali, kaeni. Nilikivuta kiti kilichokuwa karibu na Amina Bedi, akakikalia na wale wengine walikalia viti vilivyokuwa upande mwingine wa meza. Niliagiza vinywaji. Hawa ni bwana na bibi Marama. Amina Bedi alinijulisha wageni wake, kisha akawageukia na kuambia, na huyu bwana ni Joseph Kabita. Alinigeukia tena na akaniambia, Joseph, leo asubuhi nilikumbuka kuwa uliniambia kuwa unapitia hapa Kisumu kuona mji. Ulisema safari yako hasa ilikuwa ya kwenda Masaini kuwazuru wazazi, sivyo? Ndivyo, nilijibu nikionyesha uso mkunjufu, ingawa kwa kujifanya tu. Ukipenda basi, Amina alisema huku akinifumbia macho ambayo yalikuwa yakipendeza, utaweza kufutana nasi. Bwana na bibi Marama wako likizo kwenda kwao Tabora. Bwana Marama anafanya kazi Nairobi na sasa anaelekea kwao. Mimi nimo safarini, nenda watazama rafiki wa wazazi wangu. Ukitaka sote tuweza kwenda pamoja. Nimenunua motoka mpya ambayo itatutosha. Ukitaka tukuache Masaini, Fahua, ukitaka kuandamana nasi, vyema. Tutapitia Masaini. Tufuate njia inayopitia makao ya wanyama iitwayo Kikorok. Tupite Saronera na tutakapofika Mwadui, mji wenye maisha matamu, tutapumzika kwa siku moja au mbili. Baadaye tutagana na bwana na bibi Marama. Wao wataelekea Tabora nasi tutazunguka mpaka Mwanza. Hapo tutaingia melini pamoja na gari letu turudi mpaka hapa Kisumu. Utapenda kuandamana nasi? Kama ningeulizwa swali hili na mtu mwingine, ningelijibu kuwa safari hiyo ilikuwa ya kupoteza muda. Ijapokuwa nilisema nilikuwa tajiri, sikuwa tajiri wa kupoteza pesa kwa safari za utalii. Lakini uzuri wa yule mwanamke ulinighilibu. Bila kufikiri, nilijibu kuwa hata kama angelisema niandamane naye mpaka Ulaya, ningekubali. Sote tulicheka. Wajinga ndio waliwao, na uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: tulikubaliana kulipa gharama zote za motokaa sawa sawa. Bwana Marama ndiye aliyepitisha uamuzi huo. Tutagawana matumizi yetu. Sisi watatu tutanunua mafuta, mipira ya magurudumu na chochote kile kitakachohitajika. Hii ni kwa sababu Amin Abedi amekwisha nunua motokaa na bila shaka ametumia pesa nyingi sana na hatuwezi kumsumbua tena. Haiwi, Amin alisema. La, mkifanya hivyo nitakuwa kama dereva wenu mlioniajiri na sitakuwa kama mwenye motokaa hii. Afadhali sisi sote tusaidiane, kwa maana kama nisingeliwapata nyinyi ningelikwenda safari hiyo yote peke yangu na ningelipa gharama zote peke yangu. Maoni yake yalinipendeza, kwani kawaida mwanamke mzembe huchukua fursa kama hiyo kutunyonya. Lakini mwanamke huyu hakuwa hivyo. Alijiheshimu. Lazima basi alikuwa mwenye halaki nzuri. Siwezi kusimulia vyema tabia ya mwanamke huyu. Sijui nimuite mwana wa mjini au vipi. Alikuwa kama kinyonga. Aliweza kuongea maneno matamu na mara akarudi akaongea machungu kama nyongo. Nilipokuwa nikifikiri vile, aliniita na kuniuliza, ulikuwa ukifanya nini hapa tangu tulipowasili? Sikuwa nikifanya jambo lolote, nimekuwa nikiutazama mji tu, nilijibu, nikitamani ya kuwa wakati wa kufahamiana naye umewadia. Aliwageukia bwana na bibi Marama na akamwambia, Yusufu ni mkulima madhubuti, tena ni mfundishaji wa mbwa. Yaani kwa ufupi, yeye ni mwalimu. Nafikiri anajaribu kutazama kama ataweza kupata wanunuzi wapya sehemu hii. Wote waliangua kicheko. Wasingecheka nisingelikasirika. Ni kweli nawafunza na kuwauza mbwa. Niliwaza hatutakuwa na chochote kibaya. Niliwauza kama nilivyouza maziwa au nguruwe. Je, kilichopotoka kipi? Wakati mwingine watu hufanya mambo ya kipumbavu sana. Walicheka mpaka machozi yakawatiririka. Bibi Marama, ambaye hakucheka sana, alisema kwa utu mwema, lakini umri wako ni mdogo sana ukiulinganisha na watu wale wanaofanya kazi hiyo ya kuwafunza wanyama. Umri sioja, Bwana Marama alisema kwa mkato, huku akijizuia asiangue kicheko. Na bibie akaendelea kusema, nilifikiri ufundishaji wa wanyama unahitaji ujuzi na ustadi ambao ni wazee tu wanao, na lakini unasahau kuwa ana umri usiozidi mbwa hao. Bwana Marama alimkatiza bibie na wote wakaangua kicheko. Wakacheka mpaka wakavimwaga vinywaji vyao mezani. Mtumishi alipokuja kufuta meza, Amin Abedi alisema huku angali akicheka, lingekuwa wazo zuri kuwafunza mbwa kufanya kazi kama ya kupangusa meza na kutumwa dukani au kupeleka barua posta. Kweli lingekuwa wazo zuri sana. Bwana Marama alikubaliana naye na akaongeza kusema, lakini lingekuwa jambo zuri zaidi kumfanya akuletee kinywaji cha baridi, hususan sehemu kama hizi za joto jingi. Unaofanya nini mbwa ukishawafunza? Bibi Marama, ambaye hakupendelea mzao wa mumewe, aliuliza kwa heshima. Labda anawafunza kujifurahisha yeye mwenyewe na saibu zake, Bwana Marama alisema kwa kijeli, huku akikimua midomo yake. Ninawafunza kazi muhimu na yenye maana kuliko unavyofikiria, nilijibu kwa mkazo, huku nikijizuia hasira zilizonipanda zisinifoke. Je, unawafunza kuinda? Bibi Marama aliuliza kwa udadisi. Kuinda watu? Amin Abedi aliwaeleza. Polisi na wakulima wanampelekea mbwa wao ili awafunze. Yeye ni stadi sana. Alinieleza hayo tulipokuwa garini tukija. Bwana Marama alinitupia jicho la pembeni na alionyesha kama aliyejuta kufanya mzaa. Baradhuli yule. Sipendi watu wanaochekacheka ovyo bila sababu. Kwa kawaida huwa sichelewi kutumia mikono yangu nikipandwa na hasira. Lakini siku hiyo nilikuwa mpole kama maji ya mtungini. Sikuelewa kwa nini. Naomba kuelezwa, Bwana Marama alisema, akishikashika glasi ya mvinyo. Labda atatueleza mingi zaidi njiani, aliongeza. Sikumjibu. Jamani, Amina alimaka. Tumeongea sana hata tumevisahau vinywaji vyetu. Hebu tunywe. Tutakiane heri na safari yenye mafanikio. Tuliziinua gilasi zetu na tukavimimina vinywaji.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo ninakukaribisha kwa mikono miwili kwenye kipindi chako unachokienzi cha Mirindimo ya Spoti. Ndani ya bomba ni mimi Simi Wanjala, nikiwa nimevalia viatu vyake mzee mzima the weekend man Jacob Mogoa, na kualika tuandamane pamoja katika shughuli hii nzima. Na bila kupoteza muda msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja katika habari zilizogonga vichwa vya habari, na bila shaka habari za spoti zilizogonga vichwa vya habari wiki nzima kutoka kote duniani. Je, mambo yalikwendaje? Mambo yamekuwaje? Ndilo swali ambalo kila mmoja anazidi kujiuliza hivi sasa ndani ya kipindi hiki cha Mirindimo ya Spoti. Haya basi, tuanze na habari kwamba kiungo wa klabu ya Napoli na timu ya taifa ya Scotland, Scott McTominay, amewahakikishia mashabiki wake kuwa yuko salama baada ya klabu yake kutangaza kuwa atafanyiwa upasuaji wa moyo. McTominay mwenye umri wa miaka 29 amegundulika kuwa na tatizo la mpangilio wa mapigo ya moyo linalojulikana kama mild Bengin. Napoli imesema tatizo hilo si la kuhatarisha maisha, na kiungo huyo atafanyiwa utaratibu wa kitabibu wa kurekebisha tatizo hilo katika siku zijazo. Akizungumza na waandishi wa habari nchini Italia wakati wa hafla ya tuzo za soka ya Gran Gala del Calcio, McTominay amesema ako sawa, huku akifichua kuwa utaratibu huo ulikuwa umepangwa kwa muda pamoja na klabu yake. McTominay amesema yeye na Napoli walikuwa wamejadili swala hilo tangu kipindi cha maandalizi ya msimu mpya, na anatarajia kuwa nje ya uwanja kwa muda wa wiki chache pekee. Napoli imesema kiungo huyo atafanyiwa upasuaji unaojulikana kama cardiac arrhythmia ablation, ambapo wataalamu hutumia nishati ya joto au baridi kutengeza makovu madogo ndani ya moyo ili kuzuia mawimbi ya umeme yanayosababisha mapigo yasiyo ya kawaida. Kutokana na matibabu hayo, McTominay atakosa kipindi kijacho cha mechi za kimataifa, na pia hataweza kushiriki katika mechi nne za kwanza za kocha mpya wa Scotland Sebastian Pergolun. McTominay amecheza dakika 56 katika mechi ya Napoli iliyopoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Como katika Serie A Jumapili iliyopita. Awali alicheza dakika zote 90 katika ushindi wa Napoli wa mabao 2-2 dhidi ya Genoa katika mchezo wa ufunguzi wa msimu. Tangu alipojiunga na Napoli alipotokea Manchester United mwaka 2024, McTominay amekuwa mchezaji muhimu katika kikosi hicho, huku akiwa amefunga mabao 27 na kutoa pasi 10 za mabao katika mechi 82. Pia alikuwa na mchango mkubwa katika kusaidia Napoli kutoa ubingwa wa Serie A msimu wa mwaka 2024-2025, akifunga mabao 12 ya ligi na kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi hiyo. Kwa sasa mashabiki wa Napoli na Scotland wanasubiri kwa hamu kurejea kwa McTominay uwanjani baada ya kukamilisha matibabu yake. Bila shaka msikilizaji, tunaambiwa kwamba ganga ya mganga humuacha mgonjwa akiwa na matumaini, na mimi hapa namtakia McTominay nafuu ya haraka anapoendelea kupokea matibabu ya ugonjwa wa moyo.

Alright, msikilizaji, Shalamwana huyo na kibao chake karibu yangu. Tuendelee na habari zetu za spoti, ambapo wakala wa wachezaji wa Senegal Ismail Sarr na Lamine Camara, Diomnasi Camara, amevikosoa vikali vilabu vya soka kwa kile alichodai ni kushindwa kuwaheshimu wachezaji wa Afrika katika masuala ya uhamisho. Camara, ambaye aliwahi kucheza katika klabu ya Portsmouth, West Bromwich Albion na Fulham nchini England, alitoa kauli hiyo baada ya wateja wake wawili kushindwa kupata uhamisho waliokuwa wakitarajia katika siku ya mwisho ya dirisha la usajili. Ismail Sarr anayeichezea Crystal Palace alikuwa akihusishwa na uhamisho kwenda Liverpool au Galatasaray, lakini hatimaye alibaki katika klabu hiyo ya London. Kwa upande mwingine, Lamine Camara alikaribia kujiunga na Chelsea kwa ada ya pauni milioni 47, lakini uhamisho huo ukafeli dakika za mwisho baada ya Monaco kubadili msimamo na kujiondoa katika makubaliano hayo. Akizungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram, Camara alisema visa vya Sarr na Camara vinapaswa kuifanya dunia ya soka kutafakari namna wachezaji wa Afrika wanavyoshughulikiwa. Camara alikosoa mtazamo wa kuwachukulia wachezaji wa Afrika kama bidhaa inayoweza kununuliwa, kuwekewa bei na kujadiliwa bila kuzingatia matakwa yao kuhusu mustakabali wa taaluma zao. Alisema wachezaji wa Afrika wanastahili kuheshimiwa kwa kazi yao, taaluma zao, matarajio yao na pia sauti zao katika maamuzi yanayohusu maisha yao ya soka. Kuhusu uhamisho wa Camara, Chelsea iliaminika kuwa imefikia makubaliano ya maandishi na Monaco kwa ajili ya kumsajili mchezaji huyo, lakini klabu hiyo ya Ufaransa iliamua kusitisha mchakato huo baada ya uhamisho wa Florent Balogun kwenda Everton kukwama. Mkurugenzi wa michezo wa Monaco, Thiago Scuro, alieleza kuwa uamuzi huo ni sehemu ya mchezo wa soka. Alisema Camara alielezwa kuwa klabu ingemtafutia fursa nyingine nzuri zaidi hivi karibuni. Hata hivyo, Camara anasisitiza kuwa mchezaji anapaswa kuwa na sauti katika maamuzi yanayohusu mustakabali wake, akisema nyuma ya kila mkataba kuna binadamu, taaluma, ndoto na maamuzi ya maisha. Kauli hiyo imezua mjadala kuhusu nafasi ya haki za wachezaji wa Afrika katika soko la kimataifa la uhamisho. Hayo ni mambo ambayo kiukweli yanavunja moyo, lakini si neno wanasema Waswahili kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi. Tunazidi kuwatakia mema wachezaji hao ambao wanazidi kulia kutokana na sakata hiyo ya uhamisho.

0: Alright, karibu tena msikilizaji, tuandamani pamoja. Mchezaji wa kimataifa wa Ubelgiji Malick Fofana amehusika katika moja sakata za kushangaza zaidi katika siku ya mwisho ya usajili wa wachezaji barani Ulaya, baada ya kubadili uamuzi mara kadhaa kabla ya hatimaye kujiunga na Sunderland. Sakata hilo lilianza wakati Arsenal ilipoonyesha nia ya kumsajili Fofana, ambaye alikuwa akitafutwa kama winga wa kushoto. Hata hivyo, Arsenal ilijiondoa kwenye mbio hizo kutokana na gharama ya mchezaji huyo, na Sunderland ikapata nafasi ya kuafikiana na Lyon kuhusu uhamisho wake wenye thamani ya takriban pauni milioni 30. Lakini Crystal Palace pia iliingia kwenye kinyang'anyiro hicho. Kocha wake Pierre Sege, ambaye aliwahi kufanya kazi na Fofana alipokuwa Lyon, aliongoza juhudi za kumsajili mchezaji huyo, na Palace ikafanikiwa kukubaliana kuhusu masuala ya kifedha. Hali hiyo ilimfanya Fofana kukumbwa na mazingira yasiyo ya kawaida alipofika katika uwanja wa ndege wa Lyon. Ndege mbili binafsi zilikuwa zinamsubiri, moja ikiwa ya Sunderland na nyingine ya Crystal Palace. Katika sehemu ya kushangaza zaidi ya sakata hilo, Fofana alifanyiwa vipimo vya afya kwa ajili ya timu zote mbili, Sunderland na Crystal Palace mtawalia, huku kila klabu ikiwa na uwezo wa kumfikia mjini Lyon.
1: Hatari sana habari hizi, kweli zinafurahisha sana, habari hizi zinafurahisha sana, na uende ikawa ndio sakata kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya soka ulimwenguni. Wakati huo huo, mmiliki wa Sunderland Kyle Rose alisafiri hadi Lyon katika juhudi za binafsi za kumshawishi Fofana achague Sunderland. Jamaa alikuwa anagombaniwa kweli kama mpira wa kona huyu Fofana. Baada ya kubadili uamuzi mara kadhaa, Fofana hatimaye alichagua Sunderland, ikiwa imemsaili zaidi ya saa moja kabla ya muda wa mwisho wa usajili. Sunderland ililazimika kuiwasilisha nyaraka maalum za uhamisho ili kukamilisha dili hilo kwa wakati unaofaa. Hatimaye uhamisho huo ulitangazwa rasmi saa 12 na dakika 15 alfajiri. Bila shaka ilikuwa ni sakata kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya soka kote ulimwenguni.

Now let us stand up for the champion, ambapo Celtic imeendeleza mwanzo wake mzuri katika msimu mpya wa ligi ya Scotland baada ya kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa bila dhidi ya Aberdeen katika uwanja wa Celtic Park. Ushindi huo umeongeza hali nzuri kambini mwa Celtic siku chache baada ya klabu hiyo kufanya usajili kadhaa kuelekea msimu huu. Kocha Martin O'Neill sasa ameshinda mechi zote nne za ligi tangu kuanza kwa msimu. Celtic ilianza kwa kasi na kupata bao la kwanza dakika ya 14 kupitia mshambuliaji wa Colombia Camilo Duran. Mchezaji huyo alipokea mpira kutoka kwa Benjamin Guerin kabla ya kuingia ya upande wa kushoto na kupiga shuti kali lililogonga sehemu ya chini ya mwamba wa lango na kuingia uvuni. Duran, ambaye ameanza msimu kwa kiwango cha juu, angeweza kuongeza mabao zaidi kabla ya mapumziko, lakini alikosa nafasi kadhaa nzuri. Celtic iliendelea kutawala mchezo na kupata bao la pili dakika ya 34 kupitia Benjamin Guerin. Haisen Hassan alipata nafasi na kutengeza pasi ya upande wa kulia kabla ya Guerin kufaidika na uzembe wa safu ya ulinzi ya Baden na kufunga bao tamu zaidi. Bao hilo lilikuwa la tano kwa Neyman msimu huu, likiendelea kuonyesha kiwango bora cha mshambuliaji huyo. Celtic ilifunga bao la tatu kabla ya mapumziko kupitia Yang Hyung Jun, na hivyo kuingia kipindi cha pili ikiwa na uongozi wa mabao matatu. Aberdeen ilishindwa kurejea mchezoni huku kocha wake Stephen Robinson akifanya mabadiliko manne wakati wa mapumziko katika jaribio la kubadilisha hali. Kwa Celtic, ushindi huo ulikuwa muhimu pia kutokana na uimara mkubwa walioonyesha katika ulinzi. Timu hiyo haikuruhusu Aberdeen kupata nafasi nyingi kama ilivyokuwa katika mechi zake za awali. Ushindi huo umeifanya Celtic kuendelea na rekodi yake nzuri ya kuanza kutetea taji la ligi, huku matumaini yakiongezeka kabla ya kuanza kwa kampeni yao ya Europa League. Na msikilizaji, hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za michezo ndani ya kipindi chako unachokipenda cha Mirindimo ya Spoti. Nimekuwa wako Simi Wanjala. Wiki ijayo utakuwa naye mzee mzima Jacob Mogo atakuwa amerejea ndani ya nyumba. Bye bye.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Na katika kipindi cha ukwasi wa lugha Kiswahili leo, katika kipindi cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia lugha nathari. Lugha nathari ni lugha ya kawaida au ya moja kwa moja. Ni kinyume cha lugha ya kishairi. Lugha ya kishairi utambulishwa kwa uhuru wa kishairi wenye mipangilio maalum ya sauti na urari wa vina na mizani, ilhali lugha nathari utumia lugha sanifu na inayofuata kanuni za kisarufi na mpangilio wa maneno kwenye sentensi. Tofauti kati ya lugha ya kishairi na lugha nathari. Kwanza kabisa ni mwendelezo wa maneno. Katika ushairi, mtunzi ana uhuru wa kubadilisha maendelezo ya maneno ili kukidhi mahitaji ya arudhi kama vile ulinganifu wa mizani na urari wa vina. Anaweza kufupisha maneno, yani inkinsari. Kurefusha maneno, yani mazida, na kuyabadili maneno, yani tabdila. Katika lugha nathari, hata hivyo, matumizi ya mbinu hizi tatu uepukwa. Maneno uendelezwa kama kawaida. Hebu tuangalie mfano wa shairi hili ambalo limepewa jina Magari ya Uchukuzi. Tangu kuingia uchuzi wa biashara ya vyuma, magari ya siku hizi yamekuwa si salama, ingawa kwa macho wazi yaonekana mazima. Magari ya uchukuzi watu wabiri nyuma. Ni shairi la bwana M.M. Nyanje, ni shairi la Malenga M.M. Nyanje. Katika mshororo wa kwanza wa ubeti huo, mwandishi ametumia maneno kuingia uchuzi. Maneno hayo yamefupishwa. Maendelezo ya kawaida ni kuingia uchuzi. Aidha, maneno huweza kurefushwa kwa kuongezewa silabi ama kubadilishwa maendelezo kama inavyodhirika katika ubeti wa shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Kunguru. Na hasa ilivyokuwa, kunguru wa pambanoni hujisifu kujiua kwa kupigana vichwani, vindindi huzichukua maiti zao nyumbani. Kunguru wapo vitani, vindindi bahati yao. Katika ubeti huo, neno kujiua limebadilishwa likawa kujiua. Nalo neno huzichukua limebadilishwa badala ya uzichukua. Unapoandika ubeti wa shairi katika lugha nathari, maneno huandikwa katika hali ya kawaida. Udondoshaji wa maneno. Maneno katika mstari huweza kudondoshwa kabisa ili kutimiza mahitaji ya mizani katika mshororo. Katika lugha nathari, hata hivyo, maneno hayadondoshwi. Katika shairi magari ya uchukuzi kwa mfano, unasema licha kuwa si salama katika hali ya kawaida. Ungekuwa licha ya kuwa si salama. Ya imedondoshwa katika kipande hicho. Katika kuandika lugha nathari, maneno yaliyodondoshwa kwenye shairi hurudishwa. Miundo ya kisintaksia. Miundo ya kisintaksia katika ushairi wakati mwingine ukiuka mpangilio wa kisarufi unaokubalika. hukiuka mpangilio wa kisarufi unaokubalika. Lugha na athari kwa upande mwingine uzingatia utaratibu wa kisintaksia unaokubalika kisarufi. Katika shairi Magari ya Uchukuzi ambalo tumelisoma hapo awali, katika mstari wa tatu katika ubeti wa nne unasema wala kujua huwezi badala ya wala huwezi kujua. Wala kujua huwezi badala ya wala huwezi kujua. Na mstari wa tatu wa ubeti wa saba nao unasema wanadai ni upuzi, wanadai ni upuzi, mikanda ya usalama badala ya wanadai mikanda ya usalama ni upuzi. Mpangilio sahihi kisarufi ungetumiwa vina katika ukwapi na utao visingekuwa na urari. Katika kuandika ubeti wa shairi kwa lugha na athari, mpangilio wa maneno ubadilishwa ili kufuata mpangilio unaokubalika kisarufi. Mpangilio wa sauti mwishoni mwa kipande, yani mwishoni mwa mstari. Mistari ya mashairi ya arudhi ya kalabu huwa na sauti zinazofanana mwishoni mwa vipande. Sauti hizi ujulikana kama vina. Katika lugha na athari, mpangilio wa vina utupiliwa mbali. Utaratibu wa mizani au silabi. Mashairi ya arudhi uzingatia ulinganifu wa mizani ambao katika lugha na athari upuuziliwa mbali. Lugha na athari uondoa urari wa mizani katika mishororo. Utaona kuwa mstari wa shairi la arudhi hauvuki hadi mstari mwingine wa ukurasa, lakini mstari huo unapowasilishwa kwa lugha na athari urefuka. Sentensi ya lugha na athari uweza hata kuchukua zaidi ya mistari miwili, jambo ambalo ni muhali katika ushairi. Utaratibu wa vipande. Mashairi huwa na vipande bayana. Muundo huu wa kupanga maneno katika vipande vipande hauzingatiwi katika lugha na athari. Sentensi ufululiza tu na kuwekwa kikomo au kituo inapostahiki. Matumizi ya lugha. Mshairi ana uhuru wa kutumia maneno ya kale, yani lugha chakavu, ambayo hayatumiki tena katika Kiswahili sanifu. Anaweza kutumia maneno ya kilahaja au akatohoa maneno kutoka lugha nyingine au hata kutumia misimu. Katika lugha na athari, uhuru huu uchukuliwa kama udhaifu na haukubaliki. Lugha sanifu ndiyo utumiwa. Aya na beti. Vifungu vya mistari katika mashairi ujulikana kama beti. Vifungu vya mistari katika mashairi ujulikana kama beti. Katika lugha na athari, vifungu vya mistari ujulikana kama aya. Tunapoandika ubeti katika lugha ya kawaida, ubeti ubadilishwa kuwa aya kama ilivyo katika ubeti wa shairi hili ambalo nalisoma hivi sasa. Mtu huyu ushangaza lugha yake sijageti. Hataki kunisikiliza ati mimi sina senti. Bila doo aeleza yu tayari kunibuti. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Nafsi na usemi. Nafsi iliyotumiwa katika usimulizi au uandishi wa shairi inaweza kubadilishwa au idumishwe unapoandika katika lugha na athari. Aidha, usemi unaweza kubadilishwa kutoka usemi halisi hadi wa taarifa au kutoka usemi wa taarifa hadi halisi. Hata hivyo, ni bora kuidumisha nafsi ile ile iliyotumiwa pamoja na usemi ule ule uliotumiwa. Kufanya hivi kutakusaidia kutopotosha ujumbe au kufikiria kupita kiasi namna ya kuwasilisha. Udumishaji ujumbe. Jambo la kimsingi katika kuwasilisha shairi au ubeti wa shairi kwa lugha na athari ni kudumisha ujumbe katika shairi bila kubadilisha wala kupotosha. Katika kuandika kwa lugha na athari, unatarajiwa kuwasilisha ujumbe upya kwa namna inayoeleweka na kwa kuzingatia lugha sanifu kisarufi. Hivi sasa basi na kuacha na zoezi lifuatalo. Eleza maana ya lugha na athari. Andika upya ubeti ufuatao katika lugha na athari. Niitungike vizuri, chanjani ininginie, nizidi kuisitiri, vumba chafu isingie, mwivu ajapo na shairi, mlangoni asangae. Makombo ya kushiweje, hayaachi mzizimo. Ningependa basi uandike upya ubeti wa shairi hilo. Ningependa uandike upya ubeti wa shairi hilo katika lugha ya Nathari. Ni zoezi tu ile ambayo tunakupatia, ili nawe basi tuone iwapo umeelewa zaidi maelezo niliyotoa kuhusu lugha Nathari.

Katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kurukaruka si dawa ya ulimbo. Kurukaruka si dawa ya ulimbo. Ulimbo ni utomvu wa mti ambao unanata. Ulimbo ni utomvu wa mti ambao unanata. Ndege anaponaswa kwenye ulimbo au mtu akinaswa kwenye ulimbo hatoki kwa kujirusharusha. Kwa kufanya hivi, ananata zaidi. Methali hii huweza kutumiwa kama mfano wa kuelezea mtu aliyeingia kwenye taabu kisha akatumia njia ya kujitoa kwenye taabu hiyo ambayo haimsaidii. Kwa mfano, mwanasiasa aliyehukumiwa kwa ufisadi kisha akaanza kulalamika kuwa anaonewa bure.

Na kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao nakubali majaliwa na Mosi Suleimani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: ashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye fikra pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Ni weekend nyingine msikilizaji ambapo tunakutana ndani ya kipindi hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale. Kumbuka basi muda wote huo wa kawaida ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Kama tunavyokuelezea kila siku kwamba huu ni muda wa kuweza kusikia misemo mbalimbali ama methali na vile vile kukupa maana yake ya ndani. Sasa leo Hassan tutazungumzia kuna hii ni methali nafikiri ni methali ambayo inasema ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Sijui wa China mnao msemo kama huu, wanasema kwamba ndege wenye manyoya sijui yanayo with same feathers.
2: Hamna msemo kama huo. Ndio hakuna ya moja kwa moja lakini nitafikiria labda. Itaibuka.
1: Sasa lakini kwanza hapa wacha nikupe hadithi ambayo inaambatana na huu msemo. Ni kwamba kuna mtu mmoja alikuwa ana harufu kali sana ya kwapa na pia alikuwa akitoa harufu kali sana kila sehemu ya mwili wake. Sasa ndugu zake, marafiki, jamaa na wake zao hawakuweza kuvumilia harufu hiyo, hivyo waligoma kuwa naye. Yule jamaa baada ya kuona hali hiyo alikasirika sana, akaondoka nyumbani kwao na kwenda ufukweni. Cha kushangaza ni kwamba mtu mwingine aliyeishi ufukweni alipenda sana harufu aliyokuwa nayo huyo mtu, na kuamua kuanza kumfuata mtu huyo mchana na usiku, akinusa harufu hiyo kwa hamu kubwa sana. Hadithi hii inaeleza ukweli wa wazi kwamba kila kitu au watu wenye sifa moja huishi pamoja au huwekwa pamoja. Ndege wa rangi moja itasimama kama sifa ya watu au vitu fulani katika jamii, na huruka pamoja inaonyesha kuweka pamoja kwa vitu fulani au kuishi pamoja kwa watu wenye sifa zinazofanana katika jamii. Haya basi, hii ni hadithi fupi tu ambayo inaonyesha kwamba watu ambao wanafanana basi bila shaka wanakuwa katika
2: pili, kundi. Na pili, hii kweli imenikumbusha vizuri kwamba sisi pia tunamsema unaofanana. Lakini mara nyingi tunakwenda kwa negative. Kwa mfano, sisi tunasema wao wako pamoja kwa sababu ni kitafsiri moja kwa moja. Wawili wako pamoja kwa sababu harufu mbaya zao zinafanana. Hivyo tunakwenda kwa negative. Yani kwa nini wao wako pamoja? Kwa mfano tunapozungumzia watu tunasema huyu mtu yani mbaya, yule pia ni mbaya, lakini wao ni marafiki. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaweza
1: mambo yao yanafanana.
2: Halafu wanaweza kuelewana vizuri. Kwa wengine labda kitendo ni kama kibaya, haifai kufanya, lakini kwa wao kwa sababu wao wanasema viwango vyao vya nini? Vya
1: kufikiria ama
2: kufikiria na jinsi ya kufuata nidhamu vinafanana.
1: Basi ndio hiyo, ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Sasa Hassan, hebu tuangalie sasa mambo yanayodhihirisha watu wanaofanana kuwa yani wanakuwa kawaida wanalindana katika nyanja mbalimbali katika jamii, kama hivyo ulivyosema, mfano mzuri ambao umeutoa kwamba hao watu wanafikiri mawazo yao, yani uwezo wao kufikiri unakuwa uko sawa, kila kitu wanafanana. Kwa hiyo na hapa tuangalie labda ungeanza kwanza wa kwanza kabisa.
2: Ndio. Na kwanza inasema kwamba katika uongozi na utendani kwenye jamii zetu, hapa tutaona kwa kuangalia pande mbili kwenye uongozi, yani uongozi wenye kufuata taratibu njema kuongoza na uongozi wa kuvunja sheria. Kama ninavyosema
1: kama ulivyosema
2: watu hawa wao wana mawazo sawa sawa katika kufuata taratibu fulani. Na moja katika uongozi mbaya, hapa ndipo nitaelezea zaidi. Viongozi wabaya wasio na sifa njema katika uongozi wenye kukiuka katika taasisi zao au nchi zao. Viongozi wabaya hawa lazima watachagua watu wao wabaya wa kuwalindia mabaya yao katika kuongoza kwao. Mfano, kwenye taasisi kiongozi mkuu akiwa mbaya lazima awe na watu wake wa kumlinda katika mabaya yake na kuya ficha yasionekane kwenye jamii. Pia viongozi wabaya ndio huharibu taratibu zote katika maisha ndani ya jamii, kwa maana wanaathiri kila eneo muhimu ndani ya jamii. Hapa tunapata ndege wanaofanana huruka pamoja.
1: Sawa sawa. Umeona, katika uongozi tunajua kwamba una pande mbili. Kuna wale viongozi ambao ni wazuri, bila shaka ataambatana na wafuasi wake ambao labda ni wazuri.
2: Ndiyo.
1: Lakini kuna wale upande ule ambao viongozi wabaya. Unafikiri utamtafuta mfuasi mzuri umlete kwenye kundi la wabaya? Lazima anaweza akaja anaona mambo yanakwenda songo mbingo. Atataka kusema, atataka kukemea. Unaona, atataka kukataza. Lakini sasa ukimleta mtu wa aina yako ambaye naye anatetea mabaya, sasa hapo ndio hapo tunasema kwamba meli inaweza ikasonga mbele.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Naam, msikilizaji, basi wacha tuendelee mbele baada ya kupata mapumziko hayo mafupi. Na leo hii msemo ama methali ambayo tunaizungumzia hapa ndani ya studio na mwenzangu Hassan, inasema kwamba ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Na methali hii tuliambatanisha na hadithi, na nafikiri kwa wale ambao walitufuatilia tangu mwanzo wameweza kusikia hadithi hii ambayo yani inaelezea maana halisi ya wale watu wanaofanana, wanakuwa mara nyingi katika kundi moja. Na vile vile tukataja mambo ambayo yanadhihirisha watu wanaofanana huwa kawaida wanalindana katika nyanja mbalimbali katika jamii. Na sasa basi tukiendelea ni kwamba wanaohudumia jamii pia. Yani mwanzo tulizungumzia viongozi, lakini sasa tuangalie wale ambao wanahudumia jamii. Sasa wanaohudumia jamii hapa yani inamaanisha watu wote waajiriwa na waliojiajiri, mshirika binafsi na mashirika ya kiserikali. Kivipi? Na wao wanaingia kwenye ndege wa rangi moja huruka pamoja. Yani wanaohudumia jamii yetu wao pia huhusika kulinda mabaya na mema. Wapo wafanyakazi wa taasisi za ulinzi serikalini na mashirika binafsi wasio waaminifu hata kidogo. Hawa wao wanashirikiana na wahalifu kuiba, kudhuru na kudhulumu, kujeruhi pia, kukwepesha ukweli na kufanya kuwa uongo. Wapo walinzi wa mashirika binafsi wamechangia pakubwa kufanikisha wizi wa kushirikiana na wezi sasa. Sasa hawa tunasema kwamba ndio kabisa tunaona wanaingia kwenye methali hii ya ndege wa rangi moja huruka kwa pamoja. Nafikiri Hassan, kwa hivi vitu vile tulivyovitaja vinalingana sana na ile ambayo ulisema wewe, yani kwa mtazamo ule ambao mnaochukulia hapa chini, kwa sababu tumeangalia kwa upande wa negative zaidi.
2: Ndio, ni kweli. Yani ni kwa sababu tumefanya fikra kwa miaka mingi, tumegundua kwamba misemo mingi ya Kiafrika na Kichina inafanana sana.
1: Ndio.
2: Hii inaonyesha kwamba utamaduni wetu pia unafanana
1: kidogo, una

0: upande wa ndege wa rangi moja, la hapa tumeangalia zaidi viongozi, tumeangalia jamii, lakini tukiangalia mfano kwa upande wa marafiki. Mm. Unajua kuna watu wanakuwa marafiki wakufa na kuzikana, wapika pakua, unaona? Na wakati mwingine ukajiuliza, hawa watu kweli wanaelewana? Kwa sababu tunajua kawaida ya binadamu kuna ile kugombana, lakini wanaweza wakagombana, alafu baadaye siku mbili tatu wakapatana, wakaendelea na urafiki wao. Yani kawa kama vile nundugu, inashinda maana kiundugu.
1: Na kuelewa, yani kama watu wanaelewana sana, ni lazima wawe na maslahi, kuna kitu.
0: Kuna kitu ambacho kwa pande zote mbili, labda zinaweza zikanufaika. Lakini kama haziwezi kunufaika, bila shaka siku mbili tatu wanakaa alafu wanasambaratika. Haya basi msikilizaji, muda umetutupa mkono. Hatuna la ziada tena kufikia hapa. Kumbuka tu panapo majaliwa, weekend ijayo tutakuwa nanyi tena. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Olekulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi, alifua dafu kwa sababu ya bibi yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaanza.
3: Jina langu ni Joseph Kabita. Nilipokuwa kijana, nilikuwa mwenye nguvu na mwenye jitihada ya kazi. Sikupata bahati kama watoto wengine kwenda shule. Sijui kama wazazi wangu wangenipa fursa hiyo ningesoma. Lakini sikuipata, kwani wazazi wangu walikataa kata kata nisisome, hata mwalimu wa shule alipokuja mwenyewe kuwasii wanipeleke shule. Mara nyingi mimi na watoto wenzangu tulipokuwa tukichunga ng'ombe, tulienda kuwinda. Lakini nilipokuwa mtu mzima, niliwaza mengi. Kiangazi kilizidi na baba hakuwa tajiri. Hivyo basi nilifahamu kuwa kama ningekaa nyumbani bila jitihada ya kutafuta malisho, ng'ombe wetu wangekufa. Jambo hili lingetukosanisha sana na baba, kwani umaskini ndio chanzo cha kukorofishana kati ya mzazi na mwanawe. Nilikata shauri kwenda kutafuta kazi. Niliondoka nyumbani na kuelekea Naivasha. Baada ya kutafuta vibarua vya shamba, niliajiriwa na mzungu mmoja kuwa mchungaji. Leo ukiniambia utaniajiri kazi hiyo kwa mshahara wa shilingi 120, tutagombana. Bila shaka tutagombana sana. Lakini siku zile niliajiriwa kwa mshahara wa shilingi 12 na sumni. Tajiri aliponiongeza sumni, niliwaita rafiki zangu, tukasherehekea madaraka yale mapya. Nilikuwa mchungaji mwema, na kazi yenyewe haikuwa tofauti na ile niliyokuwa nikiifanya kwa baba yangu. Niliwalisha ng'ombe wakanona, na tajiri akafurahi. Si hilo peke yake lililomfurahisha. Kulikuwa na wizi mwingi wa mifugo katika mashamba yaliyokuwa jirani. Lakini wizi hao hawakuthubutu kukaribia lile shamba nililokuwa nimeajiriwa. Sijisifu, kwani wafanyao hivyo ni wajinga. Lakini kusema ukweli, nililinda shamba la mzungu kwa mishale ya sumu na mbwa wakali niliowafunza kulinda zamu na kuwazunguka ng'ombe wasiingie mashamba ya wenyewe. Mambo haya yaliwatisha wevi, hata wakawa hawalikaribii lile shamba la mzungu. Bila kujua, sifa ya tajiri wangu ilienea msitu na nyika. Wazungu wenzake walipokerwa na wevi, yeye alikaa ram starehe. Baada ya muda, wale matajiri wenzake walimwendea tajiri wangu na kumuuliza mbinu alizotumia kufukuza wezi shambani mwake. Hakuwajibu, bali alinijia na kuniuliza swali hilo. Nilimwambia kuwa jambo la kwanza

0: si kushirikiana na wezi wale. La pili, wale wezi waliwaogopa wale mbwa wakali niliowafuga. Punde tajiri aliingiwa na tamaa ya pesa, na mara akajenga kibanda kidogo na kuanza kuniletea mbwa wadogo na kuniomba niwafunze. Nami niliwafunza. Sikujua kimombo na iliwachukua waliouziwa muda mwingine mrefu kuwafunza kikwao. Aghalabu mzungu alitajirika. Aliwauza nguruwe ili apate pesa za kutosha kuwanunulia mbwa chakula. Haya basi, avumaye bahari ni papa, kumbe wengine wapo. Sifa ya lile shamba ilienea kama moto nyasini. Wazungu kutoka mbali walileta mbwa wao kufunzwa. Hatimaye shamba lile lilikuwa na mbwa 107. Ungeliniona kwenye ramsa hizo nikitimua mbio huku na kule, ungelidhani nimeenda kichaa. Lakini pesa ni pesa, itokane na kalamu au kulishwa mbwa, ni pesa tu. Si wazungu pekee waliosikia sifa hili, rafiki zangu pia walipata habari. Hawakufurahiwa na sifa ile aliyotunukiwa mzungu yule, kwa vile siye aliyekuwa amewafunza mbwa wale. Mmoja wa wale waliokuwa wamechukizwa na sifa ile iliyokwenda kwa mzungu alikuwa Petero. Kutupendezwa kwake kulikuwa tofauti na kwa wengine. Kama Petero angelikuwa na muuzaji wa kumfanya tajiri yule maskini kwa usiku mmoja, angalifanya. Hapo awali alikuwa ameajiriwa na tajiri yule. Alipopatikana siku moja kaiba debe la kutilia petroli, tajiri alimwezeka kofi na kumfukuza. Hivyo basi alikuwa na chuki nyingi bado.
1: Studi Track Lab International, sauti ya dhahabu.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilipokuwa nikiwalisha wale mbwa, Petero walinijia. Alikuwa amevaa suruali iliyokuwa imetatuka-tatuka magotini, na ambayo ilikuwa inapeperushwa na upepo kama pazia. Nywele zake zisizochanwa takriban zilionekana kama msitu wenye miti iliyosongomana. Alikuwa mrefu mwembamba na mweusi tititi kwa ajili ya uchafu. "Ujambo Yusufu?" aliniamkua. Alipofungua mdomo, kinywa chake kilinuka vumba na meno yake yalikuwa meusi kwa moshi wa sigara. "Sijambo," nilijibu. "Habari za siku nyingi, Petero?" "Yangu ni njema," alirudisha kwa ulaghai. Alikalia jiwe lililokuwa karibu na mara akatia mkono ndani ya mfuko wa shati lililoraruka na kutoa kipande cha karatasi na tumbaku na kuanza kusokota sigara.

Dunia imetuendea mrama, alisema kwa sauti dhaifu huku akiwasha msokoto ule. Kwa nini mwenzangu? Nilimuuliza nikishangaa kwa nini akanijia. Ah, hayo wayajua. Nilipokuwa nimeajiriwa, nilikuwa nikivuta sigara za kizungu. Nyinyi mwazidi kuendelea mbele. Naona sasa umepata kile wazungu wanachokiita promotion. Yaani daraja ya juu, alisema na kucheka kwa uwayari. Kwa nini wasema hivyo? Nilimuuliza kwa udadisi. Kwa sababu umeiacha ile kazi ya kuchokesha, ya kuchunga mifugo. Alinijibu huku akiwasha msokoto wake. Wacha mzaa, nilijibu. Hii ndiyo yenye kuchokesha zaidi. Tena basi mshahara ni ule ule. Mshahara ni ule ule. Petero alirudia maneno yangu kwa dhihaka na kaongeza. Maana umfikiri kuajiriwa tu. Utaki kujiajiri. Kujiajiri? Niliuliza kwa ukali maana sikupendezwa na dhihaka zake. Wewe mbona ujiajiri? Nachoma makaa. Huko ni kujiajiri pia, alijibu akitabasamu. Nitawezaje kujiajiri mimi mwenyewe? Nilimuuliza kwa mshangao. Kwa nini? Aliniuliza kwa sauti ya kusimanga. Nitawapata wapi ng'ombe wa kuliwa na mbwa kama hawa? Nilisisitiza. Na wale ambao nasikia umenunua kwa mzungu? Alinijibu kwa kejeli. Hao si wa kuchinjiwa mbwa? Nilimjulisha. Si lazima uanzishe shamba la mbwa, Petero alinieleza. Wazungu hawakuwa matajiri usiku mmoja. Unaweza kufuga ng'ombe hao ambao umewanunua na ufuge mbwa watatu au wanne, na wakisha kuwa wakubwa uwauzie wanaotaka. Ni wazo jema, Petero, nilikubaliana naye. Bila shaka ni jema, ijapokuwa kazi ya kuajiriwa ina pesa zinazokujia kwa haraka. Si nzuri kama ya kujiajiri, alisema, na baadaye tukaagana. Usiku huo sikulala. Petero alikuwa na kipawa cha kushawishi, na kwa dakika hizo chache aliniletea mawazo yaliyonisumbua usiku kucha. Ubaya wa kuajiriwa kwa muda mrefu ni kwamba mtu huwa kama aliyekisiwa kipato chake. Fikira mbalimbali ziligongana kichwani mwangu. Kila nilipokata shauri kuacha kazi, wazo lingine lilinijia. Niliwaza kuwa nikiwacha kazi, bila shaka nitakuwa maskini. Wakati mwingine nilifikiri kuwa labda yule Petero alitaka niwache kazi ili tuwe sote wawe hai. Niliwaeleza marafiki wazo la Petero. Wote walikubaliana na wazo hilo. Kadiri siku zilivyopita, ndivyo walivyozidi kunishawishi nianze shamba langu. Hatimaye nilikata shauri kuacha kazi, na liwe liwalo, potelea mbali, nilijiambia. Nilipomwambia tajiri kuwa nilitaka kuacha kazi, alikataa katakata. Aliniongezea mshahara na vibaba vya unga vikawa vinne mchana badala ya vile viwili alivyokuwa akinipa hapo awali. Lakini wapi, hakuweza kunishawishi. Nilizidi kumkazania, mwishowe shingo upande aliniruhusu niondoke. Nilikuwa na ng'ombe 12 na mbwa 2. Wote niliwapeleka karibu na mji uitwao Olkalou, ambao jamaa yangu mmoja alikuwa ameniruhusu nitumie sehemu moja ya shamba lake. Mimi si mvivu, sijapata kuwa mvivu. Na endapo simo safarini, ukinikosa nyumbani usiende mbali. Njoo shambani, utanikuta huko nikisema na jembe. Ukinikosa huko, njoo kwenye zizi la ng'ombe. Kama ni jioni, utanikuta nikiwa kama. Mimi sipumziki asilani, nikipumzika ni usiku wa manane. Ndivyo nilivyo mimi kabita. Mali yangu yote nimeipata kwa jasho langu mwenyewe. Kwa kufanya kazi, niliweza kujitajirisha. Sehemu ya shamba ambayo nilipewa ilikuwa msitu. Niliweza kuitengeneza sehemu hiyo ikawa kama shamba la mzungu aliyekuwa jirani. Ijapokuwa hakikuwa kikubwa, kipande hicho cha shamba kilinipatia utajiri. Licha ya kuuza maziwa na nguruwe, niliwafuga mbwa wachache ambao

iliwafunza na kuwauzia polisi na wakulima. Baada ya miaka mitatu nilikuwa na mali nyingi, na kazi mle shambani ilinawiri na kustawi, hata ikanilazimu kumwajiri mtumishi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilimwajiri mzee mmoja aliyeitwa Lasido. Alikuwa kiziwi. Ilionyesha dhahiri kuwa hakuwa kiziwi tangu kuzaliwa kwake, kwani hakuwa bubu. Alikuwa mwaminifu na mwenye kupenda kazi. Waswahili husema akili ni mali. Hivyo basi mali ni akili. Maana mtu akipata mali huonekana kama amepata akili. Hufanya mambo ambayo hakutarajia hapo awali, wakati alipokuwa hana mali. Au ni mimi tu ninayefanya hivyo? Sijui. Nilipokuwa maskini, sikuwaza silani. Kuondoka shamba kwenda safari ya matembezi. Lakini nilipopata mali ya kutosha, niliwaza kuwa lingekuwa jambo jema kama ningelizuru ziwa lile nililokuwa nikisikia watu wengi wakilisimulia. Nilisikia kuwa lilikuwa karibu na mji wa Kisumu. Nairobi nilikuwa sijawahi kufika. Hivyo basi niliamua kuanzia safari yangu huko. Kisha niende Kisumu na hatimaye niende nyumbani nikaonane na wazazi na marafiki ambao nilikuwa nimewapeza kitambo. Moyo wangu ulikuwa shwari. Nilihisi utulivu kwa jinsi mali yangu ilivyonawiri. Nilibubujika mafuriko ya tabasamu mpaka nikawa sijali safari itanichukua siku ngapi. Niliupapasa mfuko wangu wa koti na kuzigusa noti zilizojaa humo. Mwenyewe nikabweta, mtu ni mali. Kisha nikaondoka. Mke ni hadaa, mke ni ulimbo, mke ni balaa. Sijui kama wake hughilibiwa na wanaume au hayo ni maoni yangu tu. Lakini kusema ukweli, mji wa Kisumu wavutia. Nilipowasili sikuona lile ziwa kama geni kwangu, wala wanawake wengi waliovaa vitenge na ambao walibeba mizigo yao vichwani hawakunivutia. Nilitembea huko na kule, nikiingia kila hoteli, lakini sikukipata nilichokuwa nikikitafuta. Siku ya pili nilikuwa nimekaa katika hoteli moja mashuhuri iliyoitwa Rocky, nikinywa mvinyo huku nikimuwaza Amina Bedi. Alikuwa msichana jamili, si mrefu, si mfupi. Msichana wa ajabu, mwenye roho nzuri na mcheshi. Amina. Nilikutana naye nilipokuwa garini kwenda Kisumu. Alinitatanisha sana. Alikuwa na tabia ya kujizungushia fumbo la siri ambalo halikupenyeka. Aliniuliza maswali mengi kuhusu nafsi yangu, lakini nilipomuuliza yaliyomuhusu nafsi yake hakutaka kunieleza. Aliniomba nitosheke kuwa alikuwa Amina Bedi. Kitu kimoja alinihakikishia ni kwamba tutakutana hoteli iliyoitwa Rocky, na hii ndiyo sababu niliketi hotelini nikimngojea. Nilikuwa kama zuzu aliyeduaa. Nilisahau wakati na kwa muda mrefu niliwaza uzuri wa umbo lake. Lakini Amina hakutokea. Adhuhuri hiyo nilimuuliza mkurugenzi wa hoteli ile kama msichana mwenye jina lile alikuwa amekodi chumba mle ndani. Naye akajibu kuwa hakukuwa na msichana mwenye jina lile aliyekuja mle na kutaka chumba cha kukodi. Tulipokuwa tukiongea na yule mkurugenzi, Amina Bedi alitutokea kwa ghafla. Alifuatana na watu wawili, bibi na bwana. Hao pia nilikuwa nimewaona kwenye gari, lakini sikudhani walikuwa na uhusiano wowote. Nilijua uko hapa, aliangua kicheko. Nimeambiwa kuwa hapa ndipo wewe upotezie wakati wako. Je, ungependa kujiunga nasi? La haula, sikudhani Amina angesema vile. Maneno yake yaliniudhi, nikajihisi kama mtu aliyetupiwa matapishi usoni. Moyo ukajaa mori, lakini mara nikatazama ule mwaliko wake na pindi ukanifanya kulifikiri tena umbo lake. Hakuna kitu kinachoniweza kwa umbo la bibi aliyeumbwa akaumbika. Licha ya hayo, wale watu wawili walionyesha kama mtu na mkewe.
Hivyo basi, walinitia haya na kunifanya niwaondolee zogo la moyo wangu. Hivyo walinifanya kutupilia mbali hasira yangu. Niliona kuwa tulikuwa wawili wawili, kanuni ya serikali, sichukii vile. Nilijibu, tafadhali, kaeni. Nilikivuta kiti kilichokuwa karibu na Amina Bedi, akakikalia na wale wengine walikalia viti vilivyokuwa upande mwingine wa meza. Niliagiza vinywaji. Hawa ni bwana na bibi Marama, Amina Bedi alinijulisha wageni wake, kisha akawageukia na kuambia, na huyu bwana ni Joseph Kabita. Alinigeukia tena na akaniambia, Joseph, leo asubuhi nilikumbuka kuwa uliniambia kuwa unapitia hapa Kisumu kuona mji. Ulisema safari yako hasa ilikuwa ya kwenda Masaini kuwazuru wazazi, sivyo? Ndivyo, nilijibu nikionyesha uso mkunjufu, ingawa kwa kujifanya tu. Ukipenda basi, Amina alisema huku akinifumbia macho ambayo yalikuwa yakipendeza, utaweza kufuatana nasi? Bwana na bibi Marama wako likizo kwenda kwao Tabora. Bwana Marama anafanya kazi Nairobi na sasa anaelekea kwao. Mimi nimo safarini, nenda watazama rafiki wa wazazi wangu. Ukitaka sote tuweza kwenda pamoja. Nimenunua motoka mpya ambayo itatutosha. Ukitaka tukuache Masaini, Fahua, ukitaka kuandamana nasi, vyema. Tutapitia Masaini. Tufuate njia inayopitia makao ya wanyama iitwayo Kikorok. Tupite Saronera na tutakapofika Mwadui, mji wenye maisha matamu, tutapumzika kwa siku moja au mbili. Baadaye tutagana na bwana na bibi Marama. Wao wataelekea Tabora nasi tutazunguka mpaka Mwanza.

Hapo tutaingia melini pamoja na gari letu turudi mpaka hapa Kisumu. Utapenda kuandamana nasi? Kama ningeulizwa swali hili na mtu mwingine, ningelijibu kuwa safari hiyo ilikuwa ya kupoteza muda. Ijapokuwa nilisema nilikuwa tajiri, sikuwa tajiri wa kupoteza pesa kwa safari za utalii. Lakini uzuri wa yule mwanamke ulinighilibu. Bila kufikiri, nilijibu kuwa hata kama ngilisema niandamane naye mpaka Ulaya, ningekubali. Sote tulicheka. Wajinga ndio waliwao, na uzuri wa mkakasi ndani kipande cha mti.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

kulipa gharama zote za motokaa sawa sawa. Bwana Marama ndiye aliyepitisha uamuzi huo. Tutagawana matumizi yetu. Sisi watatu tutanunua mafuta, mipira ya magurudumu na chochote kile kitakachohitajika. Hii ni kwa sababu Amina Bedi amekwisha nunua motokaa na bila shaka ametumia pesa nyingi sana na hatuwezi kumsumbua tena. Haiwi, Amina alisema. La, mkifanya hivyo, nitakuwa kama dereva wenu mlioniajiri na sitakuwa kama mwenye motokaa hii. Afadhali sisi sote tusaidiane, kwa maana kama nisingeliwapata nyinyi, ningelikwenda safari hiyo yote peke yangu na ningelipa gharama zote peke yangu. Maoni yake yalinipendeza, kwani kawaida mwanamke mzembe huchukua fursa kama hiyo kutunyonya. Lakini mwanamke huyu hakuwa hivyo. Alijiheshimu. Lazima basi alikuwa mwenye halaki nzuri. Siwezi kusimulia vyema tabia ya mwanamke huyu. Sijui nimuite mwana wa mjini au vipi. Alikuwa kama kinyonga. Aliweza kuongea maneno matamu na mara akarudi akaongea machungu kama nyongo. Nilipokuwa nikifikiri vile, aliniita na kuniuliza, ulikuwa ukifanya nini hapa tangu tulipowasili? Sikuwa nikifanya jambo lolote, nimekuwa nikiutazama mji tu, nilijibu, nikitamani ya kuwa wakati wa kufahamiana naye umewadia. Aliwageukia bwana na bibi Marama na akamwambia Yusufu ni mkulima madhubuti, tena ni mfundishaji wa mbwa. Yaani kwa ufupi, yeye ni mwalimu. Nafikiri anajaribu kutazama kama ataweza kupata wanunuzi wapya sehemu hii. Wote waliangua kicheko. Wasingecheka nisingelikasirika. Ni kweli nawafunza na kuwauza mbwa. Niliwaza hatutakuwa na chochote kibaya. Niliwauza kama nilivyouza maziwa au nguruwe. Je, kilichopotoka kipi? Wakati mwingine watu hufanya mambo ya kipumbavu sana. Walicheka mpaka machozi yakawatiririka. Bibi Marama, ambaye hakucheka sana, alisema kwa utu mwema, lakini umri wako ni mdogo sana ukiulinganisha na watu wale wanaofanya kazi hiyo ya kuwafunza wanyama. Umri sioja, Bwana Marama alisema kwa mkato, huku akijizuia asiangue kicheko. Na bibie akaendelea kusema, nilifikiri ufundishaji wa wanyama unahitaji ujuzi na ustadi ambao ni wazee tu wanao, na lakini unasahau kuwa ana umri usiozidi mbwa hao. Bwana Marama alimkatiza bibie na wote wakaangua kicheko. Wakacheka mpaka wakavimwaga vinywaji vyao mezani. Mtumishi alipokuja kufuta meza, Amina Bedi alisema huku angali akicheka, lingekuwa wazo zuri kuwafunza mbwa kufanya kazi kama ya kupangusa meza na kutumwa dukani au kupeleka barua posta. Kweli lingekuwa wazo zuri sana. Bwana Marama alikubaliana naye na akaongeza kusema, lakini lingekuwa jambo zuri zaidi kumfanya akuletee kinywaji cha baridi, hususan sehemu kama hizi za joto jingi. Unaofanya nini mbwa ukishawafunza? Bibi Marama, ambaye hakupendelea mzao wa mumewe, aliuliza kwa heshima. Labda anawafunza kujifurahisha yeye mwenyewe na saibu zake, Bwana Marama alisema kwa kijeli, huku akikimua midomo yake. Ninawafunza kazi muhimu na yenye maana kuliko unavyofikiria, nilijibu kwa mkazo, huku nikijizuia hasira zilizonipanda zisinifoke. Je, unawafunza kuinda? Bibi Marama aliuliza kwa udadisi. Kuinda watu? Amina Bedi aliwaeleza. Polisi na wakulima wanampelekea mbwa wao ili awafunze. Yeye ni stadi sana. Alinieleza hayo tulipokuwa garini tukija. Bwana Marama alinitupia jicho la pembeni na alionyesha kama aliyejuta kufanya mzaa. Baradhuli yule. Sipendi watu wanaochekacheka ovyo bila sababu. Kwa kawaida huwa sichelewi kutumia mikono yangu nikipandwa na hasira, lakini siku hiyo nilikuwa mpole kama maji ya mtungini. Sikuelewa.

0: Ewa kwa nini? Naomba kuelezwa. Bwana Marama alisema, akishikashika gilasi ya mvinyo. Labda, atatueleza mingi zaidi njiani, aliongeza. Sikumjibu. Jamani, Amina alimaka. Tumeongea sana hata tumevisahau vinywaji vyetu. Hebu tunywe. Tutakiane heri na safari yenye mafanikio. Tuliziinua gilasi zetu na tukavimimina vinywaji.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Na barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo ninakukaribisha kwa mikono miwili kwenye kipindi chako unachokienzi cha Mirindimo ya Spoti. Ndani ya bomba ni mimi Simi Wanjala, nikiwa nimevalia viatu vyake mzee mzima The Weekend Man, Jacob Mogoa. Na kualika tuandamane pamoja katika shughuli hii nzima. Na bila kupoteza muda msikilizaji, tunakwenda moja kwa moja katika habari zilizogonga vichwa vya habari, na bila shaka habari za spoti zilizogonga vichwa vya habari wiki nzima kutoka kote duniani. Je, mambo yalikwendaje? Mambo yamekuwaje? Ndilo swali ambalo kila mmoja anazidi kujiuliza hivi sasa ndani ya kipindi hiki cha Mirindimo ya Spoti. Haya basi, tuanze na habari kwamba kiungo wa klabu ya Napoli na timu ya taifa ya Scotland, Scott McTominay, amewahakikishia mashabiki wake kuwa yuko salama baada ya klabu yake kutangaza kuwa atafanyiwa upasuaji wa moyo. McTominay mwenye umri wa miaka 29 amegundulika kuwa na tatizo la mpangilio wa mapigo ya moyo linalojulikana kama mild Bengin. Napoli imesema tatizo hilo si la kuhatarisha maisha, na kiungo huyo atafanyiwa utaratibu wa kitabibu wa kurekebisha tatizo hilo katika siku zijazo. Akizungumza na waandishi wa habari nchini Italia wakati wa hafla ya tuzo za soka ya Gran Gala del Calcio, McTominay amesema ako sawa, huku akifichua kuwa utaratibu huo ulikuwa umepangwa kwa muda pamoja na klabu yake. McTominay amesema yeye na Napoli walikuwa wamejadili swala hilo tangu kipindi cha maandalizi ya msimu mpya, na anatarajia kuwa nje ya uwanja kwa muda wa wiki chache pekee. Napoli imesema kiungo huyo atafanyiwa upasuaji unaojulikana kama cardiac arrhythmia ablation, ambapo wataalamu hutumia nishati ya joto au baridi kutengeza makovu madogo ndani ya moyo ili kuzuia mawimbi ya umeme yanayosababisha mapigo yasiyo ya kawaida. Kutokana na matibabu hayo, McTominay atakosa kipindi kijacho cha mechi za kimataifa, na pia hataweza kushiriki katika mechi nne za kwanza za kocha mpya wa Scotland, Sebastian Pergolone. McTominay amecheza dakika 56 katika mechi ya Napoli iliyopoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Como katika Serie A Jumapili iliyopita. Awali alicheza dakika zote 90 katika ushindi wa Napoli wa mabao 2-0 dhidi ya Genoa katika mchezo wa ufunguzi wa msimu. Tangu alipojiunga na Napoli alipotokea Manchester United mwaka 2024, McTominay amekuwa mchezaji muhimu katika kikosi hicho, huku akiwa amefunga mabao 27 na kutoa pasi 10 za mabao katika mechi 82. Pia alikuwa na mchango mkubwa katika kusaidia Napoli kutoa ubingwa wa Serie A msimu wa mwaka 2024-2025, akifunga mabao 12 ya ligi na kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi hiyo. Kwa sasa mashabiki wa Napoli na Scotland wanasubiri kwa hamu kurejea kwa McTominay uwanjani baada ya kukamilisha matibabu yake. Bila shaka msikilizaji, tunaambiwa kwamba ganga ya mganga humwacha mgonjwa akiwa na matumaini, na mimi hapa namtakia McTominay nafuu ya haraka anapoendelea kupokea matibabu ya ugonjwa wa moyo.

Alright, msikilizaji, Shalamwana huyo na kibao chake karibu yangu. Tuendelee na habari zetu za spoti, ambapo wakala wa wachezaji wa Senegal Ismail Sarr na Lamine Camara, Diomnasi Camara, amevikosoa vikali vilabu vya soka kwa kile alichodai ni kushindwa kuwaheshimu wachezaji wa Afrika katika masuala ya uhamisho. Camara, ambaye aliwahi kucheza katika klabu ya Portsmouth, West Bromwich Albion na Fulham nchini England, alitoa kauli hiyo baada ya wateja wake wawili kushindwa kupata uhamisho waliokuwa wakitarajia katika siku ya mwisho ya dirisha la usajili. Ismail Sarr anayeichezea Crystal Palace alikuwa akihusishwa na uhamisho kwenda Liverpool au Galatasaray, lakini hatimaye alibaki katika klabu hiyo ya London. Kwa upande mwingine, Lamine Camara alikaribia kujiunga na Chelsea kwa ada ya pauni milioni 47, lakini uhamisho huo ukafeli dakika za mwisho baada ya Monaco kubadili msimamo na kujiondoa katika makubaliano hayo. Akizungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram, Camara alisema visa vya Sarr na Camara vinapaswa kuifanya dunia ya soka kutafakari namna wachezaji wa Afrika wanavyoshughulikiwa. Camara alikosoa mtazamo wa kuwachukulia wachezaji wa Afrika kama bidhaa inayoweza kununuliwa, kuwekewa bei na kujadiliwa bila kuzingatia matakwa yao kuhusu mustakabali wa taaluma zao. Alisema wachezaji wa Afrika wanastahili kuheshimiwa kwa kazi yao, taaluma zao, matarajio yao na

bali wake, akisema nyuma ya kila mkataba kuna binadamu, taaluma, ndoto na maamuzi ya maisha. Kauli hiyo imezua mjadala kuhusu nafasi ya haki za wachezaji wa Afrika katika soko la kimataifa la uhamisho. Hayo ni mambo ambayo kiukweli yanavunja moyo, lakini si neno wanasema Waswahili kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi. Tunazidi kuwatakia mema wachezaji hao ambao wanazidi kulia kutokana na sakata hiyo ya uhamisho.

0: All right. Karibu tena msikilizaji, tuandamane pamoja. Mchezaji wa kimataifa wa Ubelgiji Malick Fofana amehusika katika moja ya sakata za kushangaza zaidi katika siku ya mwisho ya usajili wa wachezaji barani Ulaya, baada ya kubadili uamuzi mara kadhaa kabla ya hatimaye kujiunga na Sunderland. Sakata hilo lilianza wakati Arsenal ilipoonyesha nia ya kumsajili Fofana, ambaye alikuwa akitafutwa kama winga wa kushoto. Hata hivyo, Arsenal ilijiondoa kwenye mbio hizo kutokana na gharama ya mchezaji huyo, na Sunderland ikapata nafasi ya kuafikiana na Lyon kuhusu uhamisho wake wenye thamani ya takriban pauni milioni 30. Lakini Crystal Palace pia iliingia kwenye kinyang'anyiro hicho. Kocha wake Pierre Sege, ambaye aliwahi kufanya kazi na Fofana alipokuwa Lyon, aliongoza juhudi za kumsajili mchezaji huyo, na Palace ikafanikiwa kukubaliana kuhusu masuala ya kifedha. Hali hiyo ilimfanya Fofana kukumbwa na mazingira yasiyo ya kawaida alipofika katika uwanja wa ndege wa Lyon. Ndege mbili binafsi zilikuwa zinamsubiri, moja ikiwa ya Sunderland na nyingine ya Crystal Palace. Katika sehemu ya kushangaza zaidi ya sakata hilo, Fofana alifanyiwa vipimo vya afya kwa ajili ya timu zote mbili, Sunderland na Crystal Palace mtawalia, huku kila kilabu ikiwa na uwezo wa kumfikia mjini Lyon.
1: Hatari sana habari hizi, kweli zinafurahisha sana, habari hizi zinafurahisha sana, na uende ikawa ndio sakata kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya soka ulimwenguni. Wakati huo huo, mmiliki wa Sunderland Creel

Luis alisafiri hadi Lyon katika juhudi za binafsi za kumshawishi Fofana chague Sunderland. Jamaa alikuwa anagombaniwa kweli kama mpira wa kona huyu Fofana. Baada ya kubadili uamuzi mara kadhaa, Fofana hatimaye alichagua Sunderland ikiwa imemsaili zaidi ya saa moja kabla ya muda wa mwisho wa usajili. Sunderland ililazimika kuiwasilisha nyaraka maalum za uhamisho ili kukamilisha deal hilo kwa wakati unaofaa. Hatimaye uhamisho huo ulitangazwa rasmi saa 12 na dakika 15 alfajiri. Bila shaka ilikuwa ni sakata kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya soka kote ulimwenguni.

Now let us stand up for the champion, ambapo Celtic imeendeleza mwanzo wake mzuri katika msimu mpya wa ligi ya Scotland baada ya kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa bila dhidi ya Aberdeen katika uwanja wa Celtic Park. Ushindi huo umeongeza hali nzuri kambini mwa Celtic siku chache baada ya klabu hiyo kufanya usajili kadhaa kuelekea msimu huu. Kocha Martin O'Neill sasa ameshinda mechi zote nne za ligi tangu kuanza kwa msimu. Celtic ilianza kwa kasi na kupata bao la kwanza dakika ya 14 kupitia mshambuliaji wa Colombia Camilo Duran. Mchezaji huyo alipokea mpira kutoka kwa Benjamin Guerin kabla ya kuingia upande wa kushoto na kupiga shuti kali lililogonga sehemu ya chini ya mwamba wa lango na kuingia uvuni. Duran, ambaye ameanza msimu kwa kiwango cha juu, angeweza kuongeza mabao zaidi kabla ya mapumziko, lakini alikosa nafasi kadhaa nzuri. Celtic iliendelea kutawala mchezo na kupata bao la pili dakika ya 34 kupitia Benjamin Guerin. Haisen Hassan alipata nafasi na kutengeza pasi ya upande wa kulia kabla ya Guerin kufaidika na uzembe wa safu ya ulinzi ya Baden na kufunga bao tamu zaidi. Bao hilo lilikuwa la tano kwa Neyman msimu huu, likiendelea kuonyesha kiwango bora cha mshambuliaji huyo. Celtic ilifunga bao la tatu kabla ya mapumziko kupitia Yang Hyung Jun, na hivyo kuingia kipindi cha pili ikiwa na uongozi wa mabao matatu. Aberdeen ilishindwa kurejea mchezoni, huku kocha wake Stephen Robinson akifanya mabadiliko manne wakati wa mapumziko katika jaribio la kubadilisha hali. Kwa Celtic, ushindi huo ulikuwa muhimu pia kutokana na uimara mkubwa walioonyesha katika ulinzi. Timu hiyo haikuruhusu Aberdeen kupata nafasi nyingi kama ilivyokuwa katika mechi zake za awali. Ushindi huo umeifanya Celtic kuendelea na rekodi yake nzuri ya kuanza kutetea taji la ligi, huku matumaini yakiongezeka kabla ya kuanza kwa kampeni yao ya Europa League. Na msikilizaji, hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za michezo ndani ya kipindi chako unachokipenda cha Mirindimo ya Spoti. Nimekuwa wako Simiu Wanjala, wiki ijayo utakuwa naye mzee mzima Jacob Mogo atakuwa amerejea ndani ya nyumba. Bye bye.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Na katika kipindi cha ukwasi wa lugha Kiswahili leo, katika kipindi cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia lugha nathari. Tunaangazia lugha nathari. Lugha nathari ni lugha ya kawaida au ya moja kwa moja. Lugha nathari ni lugha ya kawaida au ya moja kwa moja. Ni kinyume cha lugha ya kishairi. Ni kinyume cha lugha ya kishairi. Lugha ya kishairi utambulishwa kwa uhuru wa kishairi wenye mipangilio maalum ya sauti na urari wa vina na mizani. Ilhali lugha nathari utumia lugha sanifu na inayofuata kanuni za kisarufi na mpangilio wa maneno kwenye sentensi. Tofauti kati ya lugha ya kishairi na lugha nathari. Kwanza kabisa ni mwendelezo wa maneno. Katika ushairi, mtunzi ana uhuru wa kubadilisha maendelezo ya maneno ili kukidhi mahitaji ya arudhi kama vile ulinganifu wa mizani na urari wa vina. Anaweza kufupisha maneno, yani inkinsari. Anaweza kufupisha maneno, kurefusha maneno, yani mazida, na kuyabadili maneno, yani tabdila. Katika lugha nathari, hata hivyo, matumizi ya mbinu hizi tatu uepukwa. Maneno uendelezwa kama kawaida. Hebu tuangalie mfano wa shairi hili ambalo limepewa jina magari ya uchukuzi. Tangu kuingia uchuzi wa biashara ya vyuma, magari ya siku hizi yamekuwa si salama. Ingawa kwa macho wazi yaonekana mazima, magari ya uchukuzi watu wabiri nyuma. Ni shairi la bwana M.M. Nyanje. Ni shairi la Malenga M.M. Nyanje. Katika mshororo wa kwanza wa ubeti huo, mwandishi ametumia maneno kungia uchuzi. Ametumia maneno kungia uchuzi. Maneno hayo yamefupishwa. Maendelezo ya kawaida ni kuingia uchuzi. Maendelezo ya kawaida ni kuingia uchuzi. Aidha, maneno huweza kurefushwa kwa kuongezewa silabi ama kubadilishwa maendelezo kama inavyodhirika katika ubeti wa shairi lifuatalo ambalo limepewa jina kunguru. Na hasa ilivyokuwa kunguru wa pambanoni, hujisifu kujiua kwa kupigana vichwani, vindindi huzichukua maiti zao nyumbani, kunguru wapo vitani, vindindi bahati yao. Katika ubeti huo, neno kujiua, neno kujiua limebadilishwa likawa kujiua. Nalo neno uzichukua limebadilishwa badala ya uzichukua. Unapoandika ubeti wa shairi katika lugha nathari, maneno huandikwa katika hali ya kawaida. Maneno huandikwa katika hali ya kawaida. Udondoshaji wa maneno. Maneno katika mstari huweza kudondoshwa kabisa ili kutimiza mahitaji ya mizani katika mshororo. Katika lugha nathari, hata hivyo, maneno hayadondoshwi. Katika shairi magari ya uchukuzi, kwa mfano, unasema licha kuwa si salama katika hali ya kawaida. Ungekuwa licha ya kuwa si salama. Ungekuwa licha ya kuwa si salama. Ya imedondoshwa katika kipande hicho. Katika kuandika lugha nathari, maneno yaliyodondoshwa kwenye shairi hurudishwa. Miundo ya kisintaksia. Miundo ya kisintaksia katika ushairi wakati mwingine ukiuka mpangilio wa kisarufi unaokubalika. Miundo ya kisintaksia katika ushairi wakati mwingine hukiuka mpangilio wa kisarufi unaokubalika. Lugha na athari kwa upande mwingine uzingatia utaratibu wa kisintaksia unaokubalika kisarufi. Katika shairi Magari ya Uchukuzi ambalo tumelisoma hapo awali, katika mstari wa tatu katika ubeti wa nne unasema wala kujua huwezi, badala ya wala huwezi kujua. Wala kujua huwezi, badala ya wala huwezi kujua. Na mstari wa tatu wa ubeti wa saba nao unasema wanadai ni upuzi, wanadai ni upuzi, mikanda ya usalama, badala ya wanadai mikanda ya usalama ni upuzi.

Mpangilio sahihi kisarufi ungetumiwa, vina katika ukwapi na utao visingekuwa na urari. Katika kuandika ubeti wa shairi kwa lugha nathari, mpangilio wa maneno ubadilishwa ili kufuata mpangilio unaokubalika kisarufi. Mpangilio wa sauti mwishoni mwa kipande, yani mwishoni mwa mstari. Mistari ya mashairi ya arudhi ya kalabu huwa na sauti zinazofanana mwishoni mwa vipande. Sauti hizi ujulikana kama vina. Katika lugha nathari, mpangilio wa vina utupiliwa mbali. Utaratibu wa mizani au silabi. Mashairi ya arudhi uzingatia ulinganifu wa mizani ambao katika lugha nathari upuuziliwa mbali. Lugha nathari uondoa urari wa mizani katika mishororo. Utaona kuwa mstari wa shairi la arudhi hauvuki hadi mstari mwingine wa ukurasa. Lakini mstari huo unapowasilishwa kwa lugha nathari urefuka. Sentensi ya lugha nathari uweza hata kuchukua zaidi ya mistari miwili, jambo ambalo ni muhali katika ushairi. Utaratibu wa vipande. Mashairi huwa na vipande bayana. Muundo huu wa kupanga maneno katika vipande hauzingatiwi katika lugha nathari. Sentensi ufululiza tu na kuwekwa kikomo au kituo inapostahiki. Matumizi ya lugha. Mshairi ana uhuru wa kutumia maneno ya kale, yani lugha chakavu, ambayo hayatumiki tena katika Kiswahili sanifu. Anaweza kutumia maneno ya kilahaja au akatohoa maneno kutoka lugha nyingine au hata kutumia misimu. Katika lugha nathari, uhuru huu uchukuliwa kama udhaifu na haukubaliki. Lugha sanifu ndiyo utumiwa. Aya na beti. Vifungu vya mistari katika mashairi ujulikana kama beti. Vifungu vya mistari katika mashairi ujulikana kama beti. Katika lugha nathari, vifungu vya mistari ujulikana kama aya. Tunapoandika ubeti katika lugha ya kawaida, ubeti ubadilishwa kuwa aya kama ilivyo katika ubeti wa shairi hili ambalo nalisoma hivi sasa. Mtu huyu ushangaza, lugha yake sijageti. Hataki kunisikiliza, ati mimi sina senti. Bila doo aeleza, yu tayari kunibuti. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Nafsi na usemi. Nafsi iliyotumiwa katika usimulizi au uandishi wa shairi inaweza kubadilishwa au idumishwe unapoandika katika lugha nathari. Aidha, usemi unaweza kubadilishwa kutoka usemi halisi hadi wa taarifa au kutoka usemi wa taarifa hadi halisi. Hata hivyo, ni bora kuidumisha nafsi ile ile iliyotumiwa pamoja na usemi ule ule uliotumiwa. Kufanya hivi kutakusaidia kutopotosha ujumbe au kufikiria kupita kiasi namna ya kuwasilisha. Udumishaji ujumbe. Jambo la kimsingi katika kuwasilisha shairi au ubeti wa shairi kwa lugha nathari ni kudumisha ujumbe katika shairi bila kubadilisha wala kupotosha. Katika kuandika kwa lugha nathari, unatarajiwa kuwasilisha ujumbe upya kwa namna inayoeleweka na kwa kuzingatia lugha sanifu kisarufi. Hivi sasa basi na kuacha na zoezi lifuatalo. Eleza maana ya lugha nathari. Eleza maana ya lugha nathari. Andika upya ubeti ufuatao katika lugha nathari. Andika upya ubeti ufuatao katika lugha nathari. Nitungike vizuri, chanjani ininginie, nizidi kuisitiri, vumba chafu isingie, mwivu ajapo na shairi, mlangoni asangae, makombo ya gushiweje, hayaachi mzizimo. Ningependa basi uandike upya ubeti wa shairi hilo. Ningependa uandike upya ubeti wa shairi hilo katika lugha ya nathari. Ni zoezi tu ile ambayo tunakupatia, ili nawe basi tuone iwapo umeelewa zaidi maelezo niliyotoa kuhusu lugha nathari.

Katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kurukaruka si dawa ya ulimbo. Kurukaruka si dawa ya ulimbo. Ulimbo ni utomvu wa mti ambao unanata. Ndege anaponaswa kwenye ulimbo au mtu akinaswa kwenye ulimbo hatoki kwa kujirusharusha. Kwa kufanya hivi, ananata zaidi. Methali hii huweza kutumiwa kama mfano wa kuelezea mtu aliyeingia kwenye taabu, kisha akatumia njia ya kujitoa kwenye taabu hiyo ambayo haimsaidii. Kwa mfano, mwanasiasa aliyehukumiwa kwa ufisadi kisha akaanza kulalamika kuwa anaonewa bure.

Na kufikia kwa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao nakubali majaliwa na Mosi Suleimani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Hujambo msikilizaji na karibu tena kwenye kipindi cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Kipindi hiki kinakuletea masuala mbalimbali kuhusu ushirikiano na uhusiano kati ya China na nchi za Afrika katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, kilimo, utamaduni, biashara na uchumi na sekta nyinginezo nyingi. Kwa muda wote wa kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, kipindi chetu kina habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Pia kwa leo tutakuwa na ripoti inayohusu jibu tofauti linalotolewa na Afrika kwa nchi za Magharibi kuhusu uwezo wa China, kama ni kuzalisha kupita kiasi ama fursa. Lakini pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia mafunzo kuhusu viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina ambayo yalifanyika hivi karibuni katika taasisi ya Confucius, chuo kikuu cha Nairobi. Basi bila kupoteza muda, na mpisha Fadhili Mpunji na habari mbalimbali kuhusu China na Afrika.
1: Msomi wa Cameroon, Taling Tene Rodrigue, ni shabiki mkubwa na mtafiti wa utamaduni wa Kung Fu, na filamu ya documentary Kung Fu Dream iliongozwa naye na kutengenezwa kwa pamoja na taasisi ya utafiti wa Afrika ya chuo kikuu cha walimu cha Zhejiang imechaguliwa kuwa ni moja ya filamu zikazoonyeshwa kwenye toleo la sita la maonyesho ya filamu na tamthilia bora za China ya The Bond, iliyoandaliwa na shirika kula utangazaji la China, CMG, kupitia mashirika 15 makubwa ya vyombo vya habari katika nchi 12 za Afrika. Akizungumzia filamu yake, Dr. Rodrigue, ambaye ni mtafiti mwandamizi katika taasisi ya utafiti wa Afrika ya chuo kikuu cha walimu cha Zhejiang, amesema filamu za kumfuza China zimepanda mbegu ya utamaduni wa China mioyoni mwake tangu alipokuwa kijana. Baada kupata fursa ya kuja kusoma na kufanya kazi nchini China, Dr. Rodrigue amekuwa akifanya utafiti wa kina kuhusu Kung Fu na kuelewa hatua kwa hatua falsafa nzito ya mashariki iliyobebwa na Kung Fu. Dr. Rodrigue amesema kutoka shabiki wa Kung Fu hadi kuwa mwongozaji wa filamu hiyo, ametengeneza filamu hiyo kusimulia jinsi alivyotafuta na kufuata ndoto yake ya Kung Fu. Filamu hiyo ya Kung Fu Dream imetumia utamaduni kama kiungo na kuonesha jinsi vijana wa China na Afrika wanavyoelewana na kukaribiana wakati wa kutafuta ndoto zao za Kung Fu. Dr. Rodrigue anaona Kung Fu si kama tu ni ustadi, bali pia ni daraja muhimu linalounganisha staarabu na watu wa pande mbili. Anatarajia kutumia mbinu hii ya sanaa ya filamu kuwafahamisha watu wa Afrika kuhusu hali halisi ya China na vilevile kuonesha watu wa China jinsi Afrika ilivyo. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Roger Kamba, amesema China imeunga mkono maendeleo ya sekta ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu na inaendelea kuwa mshirika muhimu wa kipaumbele kwa nchi hiyo. Bwana Kamba amesema hayo katika sherehe ya makabidhiano ya misaada ya dharura ya kibinadamu kutoka China iliyofanyika mjini Kinshasa, na kusaini nyaraka za makabidhiano ya shehena tatu za msaada na balozi wa China nchini humo, Bwana Zhao Bin. Bwana Kamba amesema China iliitikia kwa haraka mlipuko wa sasa wa Ebola ulioanza mwezi Mei. Amesema nchi yake inapenda kujenga uhusiano wa washirika wa kimfumo na wa muda mrefu na China katika sekta ya afya. Balozi Zhao Bin amesema ushirikiano katika sekta ya afya kati nchi hizo mbili una msingi thabiti na ni sehemu muhimu ya ushirikiano wa kirafiki kati ya nchi zao. Mamia ya drone ziliangaza anga la Lusaka zikiadhimisha mawasiliano kati ya watu wa China na Zambia. Onyesho hilo la taa la drone limeonyesha taswira kadhaa za anga zikionyesha miradi muhimu ikiwemo reli ya Tazara, bendera za nchi hizo mbili na baadhi ya vivutio vya kipekee vya utalii vya Zambia. Onyesho hilo likiambatana na muziki limeonyesha rangi mbalimbali na kushangiliwa na watazamaji. Balozi wa China nchini Zambia, Bwana Han Jing, akitoa hotuba katika shughuli hiyo, amesema ushirikiano kati ya China na Zambia umepata maendeleo makubwa katika uchimbaji wa madini, nishati na biashara katika miaka iliyopita, na urafiki wa kudumu unang'aa kupitia mabadilishano ya kiutamaduni. Waziri wa fedha, maendeleo ya uchumi na uwekezaji wa Zimbabwe, Bwana Nturi Nkube, amesema Zimbabwe inaweza kujifunza kutoka kwa China kuhusu thamani ya kiuchumi ya ardhi ya kilimo kupitia hati salama inaweza kutumiwa na benki, inaweza kusajiliwa na inaweza kuhamishwa. Kwenye mkutano wa wadau wa ngazi ya juu kuhusu mageuzi ya umiliki wa ardhi iliyofanyika mjini Harare, Bwana Nkube amesema Zimbabwe inatakiwa kupiga hatua kutoka upatikanaji wa ardhi ya kawaida kuelekea matumizi kamili, endelevu na yenye tija kupitia umiliki salama. Ili kuimarisha faida za mpango wake wa mageuzi ya ardhi, Zimbabwe inatafuta kuimarisha mifumo ya usajili na umiliki wa ardhi ya kilimo, ikibadilisha hati za ukodishaji za miaka 99 na hati za umiliki zinazoweza kuhifadhiwa, kusajiliwa na kuhamishwa. Na miundo ya akili bandia ya China inapata umaarufu miongoni mwa waendelezaji wa programu na makampuni ya teknolojia ya Kenya kutokana na sifa yake ya gharama nafuu, utendaji wenye ushindani na kuwa chanzo huria, ikitoa chaguo la kuvutia kwa soko linalohitaji masuluhisho ya akili bandia yenye gharama nafuu na yanayokidhi mahitaji ya kienyeji. Uchambuzi wa hivi karibuni uliofanywa na gazeti la The New York Times umeonyesha kuwa miundo ya China ya akili bandia imechangia takriban nusu ya matumizi ya akili bandia kwenye Open Router, jukwaa linalotoa takriban miundo 400 ya akili bandia, ikipanda kutoka chini ya 25% katika mwaka uliopita. Waendelezaji program na makampuni ya teknolojia nchini Kenya yanazidi kutumia miundo ya China ya akili bandia kama vile DeepSeek na Qwen kwa matumizi kuanzia teknolojia ya kisheria na ushauri wa kibiashara hadi uchakataji wa hati na usanidi wa programu.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
5: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
1: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Asante sana Fadhili Mpunji kwa habari hizo kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni nchi kubwa inayoendelea ambayo imekuwa mstari wa mbele katika kuzisaidia nchi nyingine zinazoendelea kujikwamua kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi wao. Kupitia majukwaa mbalimbali ikiwemo Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, yani FOCAC, na pendekezo la ukanda mmoja njia moja, China imetekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu katika nchi za Afrika, ikiwemo reli ya SGR inayounganisha miji ya Mombasa na Nairobi nchini Kenya, ukarabati wa viwanja mbalimbali vya kimataifa vya ndege katika nchi za Afrika, na pia ujenzi na ukarabati wa barabara katika nchi hizo, hatua ambayo imerahisisha zaidi usafirishaji wa watu na mizigo na kufungua maeneo ambayo awali yalikuwa ni magumu kufikiwa. China pia imekuwa ikipeleka timu za madaktari katika nchi za Afrika ambao wamekuwa msaada mkubwa katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi wa nchi husika na kutoa mafunzo ya matumizi ya teknolojia za kisasa za matibabu kwa madaktari wazawa katika nchi hizo. Basi tunaendelea kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na gazeti la South China Morning Post la Singapore imesema kutokana na bei ya magari ya umeme, betri na vipuri vilivyotengenezwa nchini China kuendelea kushuka, basi nchi nyingi za Afrika zinatumai kutumia fursa hii kupunguza gharama za mchakato wao wa nishati ya kijani na kupata teknolojia husika za ubora wa juu. Pili Mwinyi anatuletia ripoti ifuatayo inayotoa jibu tofauti la Afrika kwa nchi za magharibi kuhusu uwezo wa China, kama ni kuzalisha kupita kiasi ama ni fursa.
5: Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na gazeti la South China Morning Post la Singapore

0: umeme barani Afrika, Gagan Gupta. Amesema kile ambacho nchi za magharibi inakiona kama uwezo wa kupita kiasi, kwa maoni ya wengi barani Afrika, ni fursa isiyo na kifani katika kupunguza gharama na kupata teknolojia. Mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa fedha wa hali ya hewa wa Afrika, Salim Fakir, pia hakubali dai la magharibi. Anasema jamii ya kimataifa imetumai kwa muda mrefu kwamba nchi za magharibi zingetatua masuala ya gharama kubwa ya teknolojia za nishati safi. Lakini hatimaye ni China ambayo imebeba jukumu hili na kusisitiza kuwa inapaswa kutumia fursa hii na sio kulalamika. Malalamiko ya nchi za magharibi kwamba China ina uwezo wa kupita kiasi katika sekta ya nishati safi, kimsingi yanatokana na malengo ya kisiasa. Wizara ya biashara ya China imekanusha wazi, ikisema mauzo makubwa kwa nchi za nje na urari mzuri wa kibiashara havimaanishi uwezo wa kupita kiasi wa uzalishaji. Na kama mantiki ya nchi za magharibi ikifuatwa, Marekani inachukua 80% ya mauzo ya chip duniani, na urari wa biashara wa magari wa Umoja wa Ulaya umezidi dola bilioni 92.2. Sasa je, zina uwezo wa uzalishaji wa kupita kiasi? Wakati nchi za magharibi zinapoweka vikwazo dhidi ya bidhaa za nishati mpya za China, Afrika inazidisha ushirikiano na China. Ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, nchi za Afrika zimeweka kipaumbele katika maendeleo ya nishati safi mbadala. Maonyesho ya kimataifa ya nishati ya jua ya Afrika ya mwaka huu yalialika kampuni nyingi za nishati za China, ambazo zimetengeneza bidhaa zinazostahimili joto na vumbi kwa ajili ya Afrika na kupata umaarufu mkubwa na kukaribishwa katika soko la bara hilo. China pia inatilia maanani sana ushirikiano na Afrika katika sekta ya nishati mpya. Katika maonyesho ya uchumi na biashara ya China na Afrika mwaka huu, kampuni za sekta ya nishati safi za China zilianzisha shirikisho la sekta ya nishati mpya ya Hunan kwa Afrika ili kuhimiza ushirikiano kati ya China na Afrika katika teknolojia za photovoltaic, uhifadhi wa nishati na vifaa vya umeme, kutoka bidhaa moja hadi suluhisho kamili kwa pande zote. Mageuzi ya usafiri wa kijani barani Afrika yanaendelea sambamba na maendeleo ya nishati safi. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la gharama za mafuta, kufuatia migogoro inayoendelea duniani, magari ya nishati mpya yanakaribishwa barani Afrika. Takwimu zilizotolewa na shirika la nishati la kimataifa zinaonyesha kuwa mauzo ya magari ya umeme barani Afrika yaliongezeka zaidi ya mara 5 kutoka takriban 4,000 mwaka 2023 hadi takriban 25,000 mwaka 2025. Hivi sasa ushirikiano wa China na Afrika katika magari ya umeme umepanuka kutoka biashara rahisi ya bidhaa hadi mnyororo mzima wa viwanda, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa vipuri, utengenezaji wa magari na ujenzi wa vituo vya kubadilisha betri. Jambo muhimu zaidi ni kwamba ushirikiano na China katika sekta ya nishati mpya umewezesha Afrika kutoka kuwa mtoaji wa rasilimali hadi msindikaji. Afrika ina rasilimali nyingi za madini muhimu ya betri kama vile kobalti na lithium. Uwekezaji na uhamasishaji wa teknolojia wa China umesaidia Afrika kupanua uzalishaji wa bidhaa za teknolojia ya nishati mpya na kujenga mnyororo wa ugavi wa kikanda.
1: Pili, Mwinyi na ripoti hiyo inayohusu jibu tofauti linalotolewa na Afrika kwa nchi za magharibi kuhusu uwezo wa China kama ni kuzalisha kupita kiasi ama ni fursa. Basi tupate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

Baada ya burudani hiyo ya muziki, msikilizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Mafunzo kuhusu viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina yalifanyika siku chache zilizopita katika taasisi ya Confucius ya Chuo Kikuu cha Nairobi kule nchini Kenya. Mafunzo hayo yalilenga kuwajengea walimu wa lugha ya Kichina ujuzi na mbinu bora zaidi za kufundisha lugha hiyo kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya elimu ya lugha ya Kichina. Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na Faith Wanjiku, mwalimu na mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa walimu wa lugha ya Kichina nchini Kenya.

0: Mimi naitwa Faith Wanjiko Mworia na mimi ni mwalimu wa Kichina. Pia mimi ni chairperson wa walimu wa Kichina huku Kenya. Na katika mkutano wa leo, tumekuja ili tuweze kujua vile ambavyo walimu wa Kichina wataongeza zile competencies kulingana na mabadiliko ambayo yanafanyika katika lugha ya Kichina, kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa na editions different za hii language. Tulianza na edition 1, tukaingia edition ya pili, na sasa tuko katika edition ya tatu. Kwa hivyo tunataka kuangalia vile ambavyo tukiwa kwa hii edition ya tatu italingana aje pia na mabadiliko ambayo yanafanyika katika curriculum yetu huku Kenya. Kumbuka tunafunza watoto kutoka wa primary, wa high school, na pia tuko na wanafunzi wa university na colleges. Na kwa hii yote tuko na curriculums ambazo zinatuongoza. Kwa mfano katika primary tuko na the KICD curriculum, na haswa hii ya grade 10 ambayo ni mara ya kwanza Chinese kufanywa katika grade 10. Kwa hivyo tumekuja ili tuweze kubadilishana mawazo pia kama walimu. Sasa kwa sababu hata kutoka China curriculum imebadilika, tukaingia kwa huu mfumo wa 3.0 ambayo ni ya tatu, tutaishikanishaje pia na yetu ya KICD na pia wanafunzi hawa wakubwa hawa university students, tutaezaje kuleta hii yote pamoja ili lugha ya Kichina iendelee ikitumia the correct standards. Na that is why tuko huku siku ya leo.
1: Katika mkutano wa leo kuna mambo mengi ambayo yamejitokeza. Mojawapo labda ni changamoto katika kueneza lugha ya Kichina, kutoa mafunzo ya lugha ya Kichina hapa katika changamoto hizo ni kama zipi?
0: Kwa mfano, ukiangalia vile ambavyo tumekuwa tukifunza Kichina katika shule zetu haswa hizi za msingi hizi ndogo to primary level, wakati mwingi wamepea Chinese language siku moja katika wiki ama 1 hour katika wiki ya kusomesha hiyo lugha. Lakini ukiangalia vile ambavyo tumefunzwa leo, haswa ndio hii language watoto waweze kuishika na wakue na fluency ambayo inahitajika, tunahitaji kukua at least na about 4 hours kwa wiki. Na kwa hivyo hii imekuwa changamoto kwa walimu. Tuna produce watoto ambao tunasikia katika fluency bado hawajafika kile kiwango ambacho kinahitajika. Kwa hivyo tuna expectation, kwa sababu leo tumekuwa hadi na wakubwa kama wa TSC na wengineo, ya kwamba going forward tutaweza kuongeza hata masaa ambayo yanafunzwa Chinese katika mashule yetu.
2: Kenya.

0: Na walimu wangapi hivi leo wanapanga labda kufaidika na mpango kama huu?
1: Kwa sasa tuko na walimu about 120 wale ambao naweza sema wamecommit kabisa katika kufunza Kichina, lakini tuko na wengine ambao mmesikia wanasoma na watajiongeza katika hii namba. Kwa hivyo we believe watafaidika na wataeneza Kichina kwa kama vile inavyofaa.
0: Kando na kupewa masaa chache kufunza somo la Kichina katika shule nchini Kenya, changamoto zingine ambazo mnakumbana nazo?
1: Ndio, kwa mfano vitabu. Na leo hii tumezungumza kuhusu vitabu. Sisi kama walimu wa Kenya wa Kichina tunataka kukua na vitabu ambavyo viko localized. Vitabu ambavyo ukienda kusomesha huoni Beijing, unaona Mombasa, unaona Nakuru. Ndio wanafunzi wetu waweze ku associate language ambayo wanasoma na kile ambacho wanaona huku Kenya. Na kama mwalimu mmoja ambavyo amesema ya kwamba tunakuwa na vitabu hivi vya Kichina vitakuwa vikileta panda, the panda, the word, lakini huku Kenya tuko na the lion, tuko na hizo. Kwa hivyo tumekuwa tukihitaji sana vitabu ambavyo vitawezesha wanafunzi wetu kuelewa lugha lakini kwa context ambayo wanaishi, na tunatarajia kwamba going forward hivi ndivyo vitabu ambavyo tutapata.

0: pupils wanasomesha Chinese.
1: Sasa kutasa ni kongamano hili la siku mbili, matarajio yenyu ni gani? Ama wanatarajia kukuna hapa ni gani?
0: One of the main ones ni kuunderstand the grading standards ya Chinese language ambayo imebadilika, kwa maana tumekuwa walimu, kama mimi nimekuwa mwalimu kutoka 2010 na tumekuwa tukitumia mfumo ule old, the 2.0 edition. Kwa hivyo we anticipate kushapeniwa skills zetu ili tuweze kulingana na the correct standard. But jambo la pili ni kuwezesha walimu wetu ambao ndio wako kwa ground kujua the competencies ambazo wanahitajika kuwa nazo ili waweze kusomesha in a more better way na language iendelee vizuri.
2: Sasa mimi naitwa John Demesi Mande. Mimi ni professor wa veterinary surgery, yaani upasuaji wa mifugo. Na kwa sasa mimi ni deputy vice chancellor wa academic affairs University of Nairobi. Masomo yote na shughuli zote ambazo zinafanya na utamaduni wa especially uzoefu wa lugha, mimi ndio nasimamia. Mkutano wa leo unahusisha zaidi ya watu 200 kutoka mataifa mbalimbali, haswa Afrika na pia kule kutoka China. Wengi wao ni wa Kenya. Na tunakutana hapa leo ili kuelewa kabisa zile standards ama zile tuasema nini, zile qualifications ambazo zinahitajika ili mwalimu anapofundisha lugha ya Kichina awe amehitimu. Sasa ili kwamba tutasawazisha walimu wote ambao wako wa Kenya na Afrika ambao wanafundisha lugha ya Kichina wawe wanatumia desturi fulani ambayo ni moja ambayo inaeleweka. Manake usipofanya hivyo kuna desturi ambazo hazitasahihisha. Tunaamini kwamba kama University of Nairobi tunaposhirikiana na Confucius Institute tunachangia pakubwa ili kueneza lugha ya uzoefu na usanifu wa lugha ya Kichina na pia uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ili kwamba wanapoelewa lugha wanaweza pia kuelewa utamaduni kitamaduni cha nchi hizi mbili na pia ushirikiano katika biashara pande zote mbili. Isiwe kwamba tu kwamba vitu ama bidhaa zinakuja tu Kenya, bali pia tuweze kupeleka uzoefu na ufundi na pia kitamaduni kule China. Masomo ya leo kwa kweli ni muhimu sana, manake yanazingatia uadilifu wa kufunza lugha ya Kichina ili kwamba sisi kutoka Kenya tukitaka kufanya biashara ama tukitaka kuelewa vile Wachina wanakuja kufanya biashara kwetu tutaelewana, ili kwamba wasitunyanyase ama watoto wetu wakikua wawe wanajua kwamba kuna lugha ambayo wanaweza tumia ili kuwa kwamba wanaweza kutembea, wanaweza kujua mambo mengi. Kuna huu msemo ambao unasema kwamba tembea uone mengi. Sio kwamba tu unajua ile lugha ya kuzaliwa ama lugha ya Kiswahili ama Kizungu peke yake.
3: Huyo ni Tom Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, akizungumza na Faith Wanjiku, mwalimu na mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa walimu wa lugha ya Kichina nchini Kenya. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
4: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
5: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika.
4: Ndio lugha ya taifa.
5: Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
6: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Na katika kipindi cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, katika kipindi cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo, tunaangazia lugha na tahari. Tunaangazia lugha na tahari. Lugha na tahari ni lugha ya kawaida au ya moja kwa moja. Lugha na tahari ni lugha ya kawaida au ya moja kwa moja. Ni kinyume cha lugha ya kishairi. Ni kinyume cha lugha ya kishairi. Lugha ya kishairi utambulishwa kwa uhuru wa kishairi wenye mipangilio maalum ya sauti na urari wa vina na mizani. Ilhali lugha na tahari utumia lugha sanifu na inayofuata kanuni za kisarufi na mpangilio wa maneno kwenye sentensi. Tofauti kati ya lugha ya kishairi na lugha na tahari. Kwanza kabisa ni mwendelezo wa maneno. Katika ushairi, mtunzi ana uhuru wa kubadilisha maendelezo ya maneno ili kukidhi mahitaji ya arudhi kama vile ulinganifu wa mizani na urari wa vina. Anaweza kufupisha maneno, yani inkinsari. Anaweza kufupisha maneno, kurefusha maneno, yani mazida, na kuyabadili maneno, yani tabdila. Katika lugha na tahari, hata hivyo, matumizi ya mbinu hizi tatu huepukwa. Maneno huendelezwa kama kawaida. Hebu tuangalie mfano wa shairi hili ambalo limepewa jina Magari ya Uchukuzi. Tangu kuingia uchuzi wa biashara ya vyuma, magari ya siku hizi yamekuwa si salama. Ingawa kwa macho wazi yaonekana mazima. Magari ya uchukuzi watu wabiri nyuma. Ni shairi la bwana M.M. Nyanje, ni shairi la Malenga M.M. Nyanje. Katika mshororo wa kwanza wa ubeti huo, mwandishi ametumia maneno kuingia uchuzi. Ametumia maneno kuingia uchuzi. Maneno hayo yamefupishwa. Maendelezo ya kawaida ni kuingia uchuzi. Maendelezo ya kawaida ni kuingia uchuzi. Aidha, maneno huweza kurefushwa kwa kuongezewa silabi ama kubadilishwa maendelezo kama inavyodhirika katika ubeti wa shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Kunguru. Na hasa ilivyokuwa, kunguru wa pambanoni hujisifu kujiua kwa kupigana vichwani, vindindi huzichukua maiti zao nyumbani. Kunguru wapo vitani, vindindi bahati yao. Katika ubeti huo, neno kujiua limebadilishwa likawa kujiua. Nalo neno huzichukua limebadilishwa badala ya uzichukua. Unapoandika ubeti wa shairi katika lugha na tahari, maneno huandikwa katika hali ya kawaida. Maneno huandikwa katika hali ya kawaida. Udondoshaji wa maneno. Maneno katika mstari huweza kudondoshwa kabisa ili kutimiza mahitaji ya mizani katika mshororo. Katika lugha na tahari, hata hivyo, maneno hayadondoshwi. Katika shairi magari ya uchukuzi kwa mfano, unasema licha kuwa si salama katika hali ya kawaida. Ungekuwa licha ya kuwa si salama. Ya imedondoshwa katika kipande hicho. Katika kuandika lugha na tahari, maneno yaliyodondoshwa kwenye shairi hurudishwa. Miundo ya kisintaksia. Miundo ya kisintaksia katika ushairi wakati mwingine ukiuka mpangilio wa kisarufi unaokubalika. Miundo ya kisintaksia katika ushairi wakati mwingine ukiuka mpangilio wa kisarufi unaokubalika. Lugha na tahari kwa upande mwingine uzingatia utaratibu wa kisintaksia unaokubalika kisarufi. Katika shairi Magari ya Uchukuzi ambalo tumelisoma hapo awali, katika mstari wa tatu katika ubeti wa nne unasema wala kujua huwezi badala ya wala huwezi kujua. Wala kujua huwezi badala ya wala huwezi kujua. Na mstari wa tatu wa ubeti wa saba nao unasema wanadai ni upuzi, wanadai ni upuzi,
mikanda ya usalama, badala ya wanadai mikanda ya usalama ni upuzi. Mpangilio sahihi kisarufi ungetumiwa vina katika ukwapi na utao visingekuwa na urari. Katika kuandika ubeti wa shairi kwa lugha nathari, mpangilio wa maneno ubadilishwa ili kufuata mpangilio unaokubalika kisarufi. Mpangilio wa sauti mwishoni mwa kipande, yani mwishoni mwa mstari. Mistari ya mashairi ya arudhi ya kalabu huwa na sauti zinazofanana mwishoni mwa vipande. Sauti hizi ujulikana kama vina. Katika lugha nathari, mpangilio wa vina utupiliwa mbali. Utaratibu wa mizani au silabi. Mashairi ya arudhi uzingatia ulinganifu wa mizani ambao katika lugha nathari upuuziliwa mbali. Lugha nathari uondoa urari wa mizani katika mishororo. Utaona kuwa mstari wa shairi la arudhi hauvuki hadi mstari mwingine wa ukurasa, lakini mstari huo unapowasilishwa kwa lugha nathari urefuka. Sentensi ya lugha nathari uweza hata kuchukua zaidi ya mistari miwili, jambo ambalo ni muhali katika ushairi. Utaratibu wa vipande. Mashairi huwa na vipande bayana. Muundo huu wa kupanga maneno katika vipande vipande hauzingatiwi katika lugha nathari. Sentensi ufululiza tu na kuwekwa kikomo au kituo inapostahiki. Matumizi ya lugha. Mshairi ana uhuru wa kutumia maneno ya kale, yani lugha chakavu, ambayo hayatumiki tena katika Kiswahili sanifu. Anaweza kutumia maneno ya kilahaja au akatohoa maneno kutoka lugha nyingine au hata kutumia misimu. Katika lugha nathari, uhuru huu uchukuliwa kama udhaifu na haukubaliki. Lugha sanifu ndiyo utumiwa. Aya na beti. Vifungu vya mistari katika mashairi ujulikana kama beti. Vifungu vya mistari katika mashairi ujulikana kama beti. Katika lugha nathari, vifungu vya mistari ujulikana kama aya. Tunapoandika ubeti katika lugha ya kawaida, ubeti ubadilishwa kuwa aya kama ilivyo katika ubeti wa shairi hili ambalo nalisoma hivi sasa. Mtu huyu ushangaza, lugha yake sijageti. Hataki kunisikiliza, ati mimi sina senti. Bila doo aeleza, yu tayari kunibuti. Vijana na mabenati, kipi Kiswahili hiki? Nafsi na usemi. Nafsi iliyotumiwa katika usimulizi au uandishi wa shairi inaweza kubadilishwa au idumishwe unapoandika katika lugha nathari. Aidha, usemi unaweza kubadilishwa kutoka usemi halisi hadi wa taarifa au kutoka usemi wa taarifa hadi halisi. Hata hivyo, ni bora kuidumisha nafsi ile ile iliyotumiwa pamoja na usemi ule ule uliotumiwa. Kufanya hivi kutakusaidia kutopotosha ujumbe au kufikiria kupita kiasi namna ya kuwasilisha. Udumishaji ujumbe. Jambo la kimsingi katika kuwasilisha shairi au ubeti wa shairi kwa lugha nathari ni kudumisha ujumbe katika shairi bila kubadilisha wala kupotosha. Katika kuandika kwa lugha nathari, unatarajiwa kuwasilisha ujumbe upya kwa namna inayoeleweka na kwa kuzingatia lugha sanifu kisarufi. Hivi sasa basi nakuacha na zoezi lifuatalo. Eleza maana ya lugha nathari. Eleza maana ya lugha nathari. Andika upya ubeti ufuatao katika lugha nathari. Andika upya ubeti ufuatao katika lugha nathari. Nitungike vizuri, chanjani ininginie, nizidi kuisitiri, vumba chafu isingie, mwivu ajapo na shairi, mlangoni asangae, makombo ya gushiweje, hayaachi mzizimo. Ningependa basi uandike upya ubeti wa shairi hilo. Katika lugha ya nathari. Ni zoezi tu ile ambayo tunakupatia, ili nawe basi tuone iwapo umeelewa zaidi maelezo niliyotoa kuhusu lugha nathari.

Katika sehemu yetu basi ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali kurukaruka si dawa ya ulimbo. Kurukaruka si dawa ya ulimbo. Ulimbo ni utomvu wa mti ambao unanata. Ndege anaponaswa kwenye ulimbo au mtu akinaswa kwenye ulimbo hatoki kwa kujirusharusha. Kwa kufanya hivi, ananata zaidi. Methali hii huweza kutumiwa kama mfano wa kuelezea mtu aliyeingia kwenye taabu, kisha akatumia njia ya kujitoa kwenye taabu hiyo ambayo haimsaidii. Kwa mfano,

Mwanasiasa aliyehukumiwa kwa ufisadi kisha akaanza kulalamika kuwa anaonewa bure. Kwa mfano, mwanasiasa anayehukumiwa kwa ufisadi kisha akaanza kulalamika kuwa anaonewa bure.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuacha na kibao nakubali majaliwa na Mosi Suleimani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.